0: 母ちゃん、二度とお酒も遊びにも行かないからね。
1: え、それだけ？
0: あ、そうだ。ごめんなさい。I love you.

岡共同ガス。ガスとリフォーム、水漏れ修理や電気工事まで全部高架共同ガスまでお任せください。お電話 0120-62-0914 までお待ちしてます。

0: 2店舗のアイサロンを持つヘアーズボーグループ、一緒に滋賀の美容を盛り上げてくれるスタッフ募集中。電話0748630100までお気軽にお電話お待ちしております。
1: ただ警備をするだけじゃない、コスモ警備の使命は皆様の安心安全を守ることです。人の役に立ち、楽しくやりがいのある仕事がしたい方、0748-63-7211コスモ警備まで。
2: 平成29年、日野駅舎が改築され、待合所が新しく観光案内交流施設七色として生まれ変わりました。カフェ、ランチ、音楽イベントなど日替わりの店長さんが楽しく交流を図っております。ぜひ一度七色にお越しください。

0: カナ。
1: はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。時刻は12時を回りました。ということで、みんなの心に花咲くラジオ FM 花、お昼のホットステーションのお時間です。入り方がいつもと違います。自分もびっくりしました。久しぶりのねワンオペなんですよ。先週は嘘です。先々週、4月にですね、私マカダーマの方、今日担当しますマカダーマの方が、復帰しまして、ワンオペ久しぶりすぎてちょっとバタバタしておりますが、皆さん大丈夫でしょうかね。はい、お昼の休憩に入られた方、まだ休憩までもう少しですよっていう方も、で、あとそう、車の運転中の方、電車の中だよという方、皆さん聞いていただいてありがとうございます。ちょっとね、耳をこちらに傾けていただき、まあといってもですね、まあ何があるか分かりませんし、今日なんてめちゃくちゃ暑いですから、皆さん体調とかも気をつけながらちょっとラジオ楽しんでいただいたらと思います。本日、お昼のホットステーションをお送りしますのはフラワー DJ マカダーマです。よろしくお願いいたします。ということでね、5月14日木曜日となっております。本当にね、出だしどうしようかっていうのを考えた結果、ちょっとね、まあ後でもお伝えするんですけども、今日のメッセージテーマに伴って、昨日のあのマリリンさんの放送をねちょっといろいろ思い返しまして、いつも自分出だし曲流すんですけど、ちょっとマリリンさんのその冒頭1回目、はい皆さん元気ですかっていうあの入り方やってみようかなと思って、超チャレンジングなことをしました。はい、ということで今日ね、まあ早速、お昼明るくいきたいなということで、1曲早々にお届けしてまいりましょう。それではお聞きください。

はい、ということで皆さんお探ししました。冒頭ねバタバタしますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。時刻は12時7分を回りました。はい、皆さんの心に花咲くラジオ FM 花、お昼のホットステーションを放送しておりますね。先ほど、昼一、明るい楽曲をということで、星野源さんのイエローダンサー、アルバムイエローダンサーから1曲時よをお送りしましたね。慣れないことはするべきではないなということもありますが、何事も挑戦しないとなかなかね、次なんか新しいことができないなというふうには思うんですけども、皆さんどうでしょうか。厳しいメッセージお待ちしております。さてさて、本日今日ですね、甲賀市のお天気の方ちょっとお伝えしていきましょう。今日甲賀市お天気、スタジオ見てもですね、晴れですね。で、滋賀県全体、滋賀県の全体のお天気ですけども、今日はふるっとまるっとですね、北部も南部も晴れて最高気温25度前後といったところが多くなっております。ただですね、昼間、夜の方ですね、夕方からやや、上空の寒気や湿った空気の影響

今日でところどころや雨、ところどころで雨や雷雨の可能性がありますということで、あの雷注意報も本日は出てるようですね。さてさて、よいしょよいしょ。続きましてちょっと甲賀市だけ見ていきましょう。甲賀市のお天気です。本日の滋賀県甲賀市のお天気は晴れ中心で、最高気温26度、最低気温11度、昨日よりやや高めだったか同じだったかだと思うんですけども、先ほどですね、あのスタジオの気温計見ましたところ、室温が26度超えてまして、いつもだったらまあちょっとあのですね、窓開けてとかねいう感じで放送しようかなと思ってた、もう耐えられなかったですね。暑いです。先ほどスタジオ前の方に一人ね、お客さんがいらっしゃっていましたけれども、夏日って言っちゃダメなんですかっていうぐらい暑いですよね。確か今年、そういえば唐突にちょっと話がずれるんですけども、今年新しく、夏日と猛暑日の次の暑さ、何度以上だったかな、35度以上だったかを超える時の、日のことを酷暑日、酷暑というふうに呼ぶだったかっていう形で決まった後のことですけどもね、5月14日木曜日、5月もまだ中旬なのにもかかわらずもうこの暑さということでね、皆さんそろそろ衣替えとかもされるんじゃないでしょうか。はい、ちなみにですね、近畿のお天気見ていきましょう。今日京都府の方ですね、晴れ時々雨や雷雨のところあり、大阪府は最高気温28度前後まで上がりまして、昼間もかなり暖かくなります。こちらも、午後からですね、雷雨の方が可能性があるということでございますが、まあ徐々に時間が経ってくるとですね、そう、空も見ますとね、ちょっと空の端っこに入道雲の子供みたいなのがいますから、まさか本当に夏かもという、まあそういったところで通り雨とまではいかないですけども、午後から天気が崩れるといったところが近畿のお天気となっておりますので、皆さんぜひね、ちょっと注意していただければと思います。さて、では今日の放送内容ね、今日の本日のラジオの内容をご紹介していきましょう。本日のお昼のホットステーションは今日の誕生花、 FM 花では毎日誕生花の方をご紹介しております。今日の誕生花1個ご紹介しまして、その後甲賀市からのお知らせ、続きまして今日はですね、トークテーマ2つご用意しております。今日は何の日ではなくて、今年は何の年ということでね、一つ、はい、用意していますのと、あと、トークテーマもう一つが、アルプラザ水口に行こうっていう話をご紹介しようと思います。さて、それとですね、まあ、時間が余りましたら、ちょっとした最先端の話ということで、していきたいと思います。今日のメッセージテーマを送りましょう。今日のメッセージテーマは、あなたの丸周年記念はです。丸周年記念、あなたの何周年記念教えてほしいです。例えば、まあでも誕生日も考えてみれば、自分が生まれて何周年とかね車を買って何周年とかね、いろいろあると思います。無理やり言い換えてみましょう無理やり言い換えてみてでもね、皆さんの自分の身近な何周年記念送りいただければと思います。お店、あそこのお店何周年記念だよとかね、いうのも言っていただければと思いますね。それに合わせて自分の方でもですね、まあ私ちょっとオタクなんですけどもね、オタクとしてこの3、言っちゃ、言いかけちゃった、危ない、この3、危ない、何十周年記念みたいなのはね、ちょっとお伝えしていきたいなと思いますので、そういったところで皆さんのメッセージもご紹介していきたいと思います。メッセージのお送りの仕方ですね、皆さんにご紹介します。まずメールアドレス、メールの方でね送っていただけるので、メールの方をご紹介しましょう。メールアドレスはメッセージアットマーク fm-hana.net です。
メールアドレスは

sage@fm-hana.net となっております。ね、メールで直接送っていただきますと画像もお送りいただけますので、そちらもぜひお試しください。まあそれよりもですね、もっともっと簡単に送る方法がありますよ。パソコンスマホで FM 花のホームページを検索。パソコンの場合はページ上部中央にありますメッセージ、あ、そういえば中央じゃなくなってましたね、ページトップのやや右の方にねメッセージフォームございます。そちらのメッセージフォームから、スマホの場合はハンバーガーボタンね、3本線のシュッシュッシュッって入ってるボタン、あちらタップしていただいてメッセージのところを押していただきますと、同様にメッセージフォームございますので、そちらでお昼のホットステーション、お昼の水口ホットステーションをの、番組名選んでいただいて、そちらからメッセージをお送りください。ちなみにお手紙もお送りいただくことが可能です。スタジオの前にはですね、明るいじゃない赤いポストもございまして、直接メールをトコンと入れていただくことも可能なんですけども、郵便番号とかでね、住所指定して入れていただくことも可能です。お手紙の郵便番号、住所、紹介いたします。お手紙の郵便番号は 528-0023 528-0023 滋賀県甲賀市水口町本丸 1-7 までお送りください。お手紙いただいた方には漏れなくステッカーっていうのがねあったかと思うんですけど、どうなってるんでしょうか。ちょっと確認してないかも送っていただいたらね、もしかしたら返礼品があるかもしれませんので、楽しみにお待ちください。はい、さて時刻は12時15分を回りました。ここで1曲お届けいたしましょう。

当にありがとうございます。助かります。さあ、マリリンさんからいただきました。こんにちは。ピーカン腫れすぎてクラクラするといただきましたね。あの昨日らへんもね、ちょっと確かあのめまいなされてたんじゃなかったでしたっけ。大丈夫ですかね。あの、まあ、水分だけではないと思うんですけども、長いことになってらっしゃったら、まあというんですけども、まあちょっと安静になさりつつですね、ちょっと、まあ、休憩しながら、なんかやる場合はですね、進めていただいたらと思います。はい、マリリンさんありがとうございます。さて、30周年アグリパーク竜王、今週の5月16日土曜日、17日曜日マルシェがありますよといただいてます。そうですよね、やっぱマルシェありますよね。ハッピーファン10月、ハッピーファンね、ま、あのマリリンさんが出されているハッピーファンは5月17日日曜日出店します。時刻は10時から16時。新作モンチペロくんとウサギのウサコたくさん持ってきます。アンイケンアンちゃんも一緒ですね。えワンちゃん可愛らしいのがねいらっしゃるんですよね。夏日になりそうなので日傘さして遊びに来てね。イベント告示になりました。ダーマちゃんワンオペ一人ツッコミがわらですあんちゃんと一緒に聞いてます。ありがとうございますありがとうございますね。冒頭ちょっとミスってしまいましたけれどもね、まだまだあのマリリンさんの安定した放送にはなほど遠いなと、これからもねどんどん良くなっていけるよう頑張りますんで、これからも応援してください。ありがとうございます。あ、アグリパーク竜王のね、あのアグリマーケットのチラシも載っけていただいてますね。田植え体験もされるんですね。5月16日土曜日から5月17日日曜日、時刻は10時から16時とあります。こちらアグリマーケットね、17日のみ、マリリンさんのハッピーファンが出店ということで、実はねこの前30周年の餅巻きのところに行ったんですよと言ったところにも実はマリリンさんおられたんですよ。あの私遠目で見てました遠目で見てましたね。え本当にマリリンさんのあの赤いあの車というか、まあ車、まあ車ではないんですけど、明確にはただあのもうねお店がね目を引いてすごく元気なカラーでね、で品物も元気なカラーなんですよ。もう可愛らしいのでぜひ皆さん見に行ってください。メッセージありがとうございます。はい、続きましてラジオネームリーちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ダーマちゃんお久しぶりです。ダーマちゃんの元気な声が聞けて嬉しいお昼時間です。母の日はそうですよね、母の日は5月10日でしたよ。母の日は主人がこっそりカズローさんのお店で花束を買ってきてくれて、子供たちからプレゼントをもらい幸せな一日になりました。とても素敵な花束で今も綺麗に咲いています。さて本日のメッセージテーマですが、今月で結婚10周年になります。うわーおいいじゃないですか。いろいろありましたがこれからも仲良くやっていけたらなと思います。ではでは14時前まで生放送頑張ってくださいねといただきました。ありがとうございます。今月で結婚式10周年、いやもう本当におめでとうございます。あのね、お子さんもいらっしゃるのであのかなり紆余曲折大変なこともあったかと思うんですけども、これをね私から言うよりも、まあ旦那さんとも言いますかパートナーの方からあのね言ってもらうのが一番嬉しいですよねなんかこう一瞬こうあだだだ大丈夫ですよねみたいな、あの驚あガタガタってなっちゃったんですけど、まああのいろんななんかしたくなりますね。10周年になるとねそわそわしちゃいますね。自分がそわそわしちゃった。ありがとうございます。すごいハッピーなメッセージをいただきました。私本当に素敵じゃないですか。自分も10周年いけるかなって言ったらおかしいですけど、まあ、いけるよう頑張りたいと思います。はい、さあメッセージりーちゃんさんありがとうございます。続きましてラジオネームひょうたんつぎさんからいただきました。もうねひょうたんつぎさんのメッセージハートいっぱいでほんと元気もらえます。ありがとうございます。ちょっとねハートの方省略しますけれどもね、はい読ませていただきます。ダーマちゃんリスナーの皆さんホットアフタヌーン、もうキラッキラですね。

ありがとうございます。テーマ記念日ですが、お店を続けていれば来月6月4日が開店18周年でした。月1で富士山から来ていただいた常連さんもいてくれましたね。富士山から来ていただいた常連さん、え、富士山から、いや、富士山からひょたんつぎさん、後ででいいんですけど、富士山から来ていただいたって、あの山の上から来たっていうことなのかっていうので解釈合ってるかだけ教えてください。富士山に人がいるんか、それともみたいなところで頭が止まっていました。びっくりです。ちょっとね、こういう解釈じゃないかもしれない。またもう一つの平和堂アルプラザ水口店エピソードですが、半世紀前の水口店が初めて開店した時、草津店でアルバイトしていたのでお店の応援に行ってました。アルプラザに なるのにはいくつかの条件がクリアしなければアルプラザを名乗れないんです。へえ、そうなんですね。水口店はお客様の おかげで大きくなりましたね。半世紀前なのに一緒に働いている人たちは定年になったり、虹の橋を渡った人ばかりで、お店は知らない人ばかりですね。定年になった人には会いたいですね。またいろんな30周年があるんですね。ちなみに、末娘は8月で30周年です。なるほど。リクエストします。シーモのまた会いましょうをお願いします。ほー、わかりました。ちょっと探してみます。で、なかったらですね、別の番組で流させていただきますので、はい、ちょっと楽しみに待ってきてください。はぁ、なるほど。なんかね、アルプラザは自分でも知ってる限りで言うと、平和堂って系列店って何個かあって、一番でかいのがアルプラザで、2番目が平和堂、3番目がフレンドマートみたいな感じで、確か人数と、なんかこう、敷地面積みたいな、ので規模が決まるみたいなことを噂で聞いたことがあります。イオンもね、なんか似たような感じで系列店で規模によって名称が変わってるとかいうのを聞きましたけどもね。いやー、面白いですね。そうか、なるほどですね。ひょうたんつぎさん、富士山から来ていただいた常連さんっていうのが人なのかどうかっていうのもちょっと教えていただけたらと思いますなんか岩の妖精さんがいるのかなと思って。はい、ということでありがとうございます。さあ、スタジオの前には素敵なお客さんがいらっしゃって、なんか休憩もされておりますけれどもね。さて、早速ですね、ここでテーマのね、もう一個の方、水口店、アルプラザ水口店に行こうというね、話題、せっかくなんでね、展開しましょうかね。皆さん、これもうずっと話したかったんですよ。皆さん、アルプラザ水口急いで行った方がいいですっていう話です。何かと申しますと、昨日5月13日の水曜日から5月17日日曜日までアルプラザ水口1階太陽の広場でとあることをしてるんです。知ってる方いらっしゃるんじゃないですか。そう、お取り寄せスイーツコレクションです。これね、はっきり言わせてください、めちゃくちゃいい商品が多いですね、私アルプラザ水口はたまにっていうか、めちゃくちゃよく行くんですけども、ちょっとこれ逆にひょうたんつぎさんから言わせたら、おいおいおいっていうことを今から一瞬言うかもしれません。北海道フェアとかさ九州フェアとかあるじゃないですか、地方フェア、なんかよく見るお店ばっかかもって思ったことないです。うちずっと思ってるんですよ。北海道ザンギ、うん、海鮮、オッケーオッケーオッケー、美味しいもんなってなるじゃないですか。こんなんとじゃ、それもそれで美味しいんですよ。本当に美味しいのもあります。うちザンギなんやったら買うんで、海鮮も買うんで、キムチも買うんで、違うねん、もっといいのがいっぱいあるんですよ。何かと言いますと、まず、大きく 1,2,3,4 5項目ぐらいございます。チーズケーキコレクションね。続いてはロールケーキコレクション、さらに餃子コレクション、そして最後プリンコレクションです。はっきり言わせてください、このプリンコレクションすごいです。

なんでかっていうと、私もね、実は甘いもの結構苦手なんですけど、プリンは好きなんですよ。あ、すごい早口になってますよ。落ち着いてすいません、もうあまりにも熱が入りすぎて早口になってしまいました。このね、プリンコレクションの、ま、プロデュースがプリン博覧会とあるんですけども、このねプリンコレクションが尋常じゃないです。尋常じゃない。もちろん餃子コレクションの方も結構ね、気になるのがあるんですよ。愛知県豊橋市の夏目課のもちもち、もちもちの丸もち餃子とか、あと、まあ、滋賀県彦根市にあるパオーの、近江牛餃子、牛トンパオとかね、いろいろあるんですけども、激推しのプリンがあるんです。めちゃくちゃ声でかいかも。激推しのプリンがなんと水口の太陽の広場で買えちゃうんですよ。泣きそう。例えばですね、ご紹介しましょう。まあ、全部で 1,2,3,4,5,6,7×7×4の31項目かな、全部で 30種類以上のプリンが並んでるんですけども、北は北海道、南は鹿児島まで全国各地のありとあらゆるプリンがありまして、中でもご紹介したいものを丸つけてきたんですけども、3つに絞れるか、3つ4つに絞りますまず、北から紹介いたします。北海道、円谷福助さんの手塩チューチュープリン、マヨネーズボトルに入った元祖マヨボトル焼きプリンです。これがすっごく滑らかでありつつ、ちゃんと塊があって、マヨネーズすすってるように見えながらもいい舌触りのプリンが楽しめます。ちなみに、これは余談です、本当超余談なんですけど、今旦那がですね風邪で倒れてるんですが、このマヨネーズボトルであることによって寝転びながらでもプリンが食べれるっていう利点を得ましたそれだけじゃなくて、普通に舌触りもいいので、何でしょうね、噛むのが苦手というか、その一挙手一投足が億劫になってらっしゃる方にもおすすめできます。マヨネーズチューチューしたらさ怒られそうみたいな葛藤もいいんですよ、プリンだから。そんな感じで楽しめる手塩チューチュープリン、こちらがございます。さあ続きまして、静岡県から参ります。静岡県沼津深海プリン工房の深海プリン、これもね昨日の時点でめっちゃ減ってました。上が青色のプリンなんですよ。青色のカラメルになってまして、このバランスが、カラメルじゃない、合ってるんですよ、カラメルではあるんですけど、カラメルじゃないわ失礼しました。深海プリンのこの青色のところがラムネ味になってるんですね。この味が絶妙で、何より写真映えがいい。もうキラキラとした青色が、この天気のいい日の下で撮ってみてくださいよ。インスタ映え待ったなしです。ということで、こちらの多くのメディアが注目された深海プリンも売ってます。続きまして、実力派プリンいきましょう。鳥取県のトットプリン、砂プリンです。砂プリン、ご当地プリン第1位も獲得したことのある砂をかけるプリンです。鳥取砂丘を思わせるようなサラサラとしたキャラメルシュガーをかけて食べる一品、これも鳥取行った時にめちゃくちゃ美味しかったんですよ。声でかいなオタク声がでかいです。はい、まあ、それもなんと今なら平和堂の太陽の広場で買えちゃう。そして最後、福岡県青空堂の小豚のプリン、これも専用クリームがついていて、生クリームのこのもうなんととろけることと言ったようなプリンがあります。皆さん旅行行けないじゃないですか、なかなかそんな全国各地プリン回っていくわけにはいかないじゃないですか。それがもう今あそこのアラプラザ水口の太陽の広場に全部が集まってるっていうところで、皆さん行きましょうということでね、実はこれがもしかしたら昨日のマリリンさんの番組で放送されたんじゃないかと思って、めちゃくちゃね何回か聞いてたりして

でですね、あの聞かれて、あの放送されてないと思ってちょっと安堵した内容になるんですけれどもということで皆さん、アルプラザ水口でね、あの今全国各地のスイーツコレクションやっております。あ、しかもですよ、あのチーズケーキコレクションの中に本当にチーズケーキ有識者しか知らないような北海道のドーブルフロマージュも来てますね。はあ、これは本当にいいものが来ている。今ちょっとすごい、あの手元にですね、昨日あのチラシをもらったんで、それを見ながら喋ってるんですけど、本当に本格的なやつも来てますよ。あ、これ沖縄のワンダおばさんのお店のワンダおばさんのチーズケーキ、あれですね、大阪のあの有名な陸路おじさんを模したかのようなチーズケーキも売ってるんですって。え、これみんな買いに走って、買いに走って、マリリンさんとか多分これ甘いもん食べたらすぐ頭痛いの治るか、あ、まあ、頭痛いちゃうか、頭痛いじゃないですけど、頭クラクラも治るかもしれませんので、効果は保証しませんけれども、ぜひ皆さん行ってください。はい、ということで時刻は1時36分を迎えています。それではもう一曲ご紹介いたしましょう。どうぞ。

0: canvas sky, sailing over a muslin tree。
1: はい、ということでお届けいたしましたのはアジアンカンフージェネレーションでループループでした。先ほどね、お届けしたいお届けしたいと言ってたんですけども、ようやくお届けすることができました。はい、ということでね、まあ、こちら30周年を迎えるということでね、本当に長く活動されているアジアンカンフージェネレーションからの一曲となっております。まあといってもね、30周年もあったら1回はなんか喧嘩してそうなんですけどねと思ってしまうんですが、やっぱ長く続けるっていうのは本当にいろんな努力といろんな方の信頼だったりとか応援があってっていう感じなんですよね。 FM 花も昨日も和郎さんとカオルさんの方で話しておられましたけども、 FM 花の方も開局してね、2年目でしたっけまあといったところで、しがらきの方にもですね、新しく発信のところを立てさせていただいて、しがらき、並びに甲賀市全域で聞けるようになったといったところで、皆さんの大きな応援があっての今はあるっていう状態になってるわけなんですけども、これもね FM 花も長く長く長く長くずっと放送できるように、これからもですね皆さんから応援いただければっていうふうに思ってますので、皆さんどうぞどうぞよろしくお願いいたします。私が言うことでもないかもしれませんけれども、そんな感じでございます。さてそんな中、皆さんからといったところでメッセージ意見いただいております。ラジオネームひょうたんつきさんからいただきました。ありがとうございます。なあまちゃん、またまたこんにちは。あ、そうや、ホットアフタヌーンって言ってましたね。本当やわまず挨拶は夕暮れバージョンでした。こんにちはですね、うちは間違えました、すいません。富士山問題ですが、お客様は、日本の静岡にある富士山の麓から来ていただいてました。なるほど、山から降りてらっしゃるわけではないんですね。なるほどですね。いや、それも遠くから来ていただいてるのってありがたいですね。リクエスト曲は今度のダマちゃん会にかけてください。あ、わかりました。なるほど、かけられるように頑張ります。それではもう少し頑張ってくださいね、ではではといただきました。次回がですね、自分5月の28日かな、28日木曜日の昼にね担当しますので、ちょっとそれまでにかけられるように頑張ります。音源とかね、ちょっといろんな方に紹介していただいてとかしようと思いますので、よろしくお願いします。はい、いや、こうやってねメッセージいただけるのが本当にありがたいです。まあ残りね12分、本当もうあっという間ですけどもね、残り12分となりましたらけども、自分、さっきのスイーツコレクションの時もめちゃくちゃ語りましたが、そんな感じで喋るのが大好きなんですね。だからこうやって約2時間喋るのもね、こう楽しいというか、皆さんのメッセージ聞かし、喋らせていただいて紹介させていただいてもすごい楽しいですし、こうやって喋っていくのも皆さんのために何か発信できるっていうのが一番楽しいんですんで、こんな感じで FM 花どんどん続けばいいなって思ってます。ひょうたんつぎさんもこれからもメッセージいただければ幸いです。ありがとうございます。さて、残り10分近くとなったということで、時刻は1時45分を迎えるところなんですけれども、

あここで最先端の話っていうのをですね、まあちょっとどうしようかなと思ったんですが、ちょっと一周回ってみんなに聞かれる話をしたいと思います。そう、何聞かれるんですかって言ったところなんですけども、 AI 何使ったらいいの問題これ皆さんによく聞かれるんですよ。自分もよく聞くんですけども、もうなんかそろそろですね、まあ去年ね、去年一昨年ぐらいから、一昨年もうそんなになるかなぐらいから、その AI っていうのが台頭し始めまして、そこからいろいろ変わってきて、だいぶだいぶこう使用される AI ツールっていうのは絞られてきたかなという感じになってきたので、まあおすすめの AI ツールっていうのをちょっと自分目線でご紹介していきたいなと思います。まず資料作りの方から、まあここからじゃないかもあ、でもチラシ作りとかね、画像作りからいきましょうか。まず、チラシとかポップ作りとなったら、一番はやっぱりキャンバーの AI、 もしくはフォトショップとかの AI とかを使っていきたいなって言ったところになってます。キャンバーに関してはチラシの構成作りっていうのが強くなってますんで、まあそれがメインになるんですけれども、その次に、まあ、画像単体ってなってくるとキャンバから離れてきて、今はチャット GPT とか、もしくはグロック X についてるですね、 X 旧 Twitter についている AI グロックっていうのが画像出力にはちょっと強くなってきてるかなってなってきています。なのでチラシを作りたい方はグロック、もしくはチャット GPT に出力していただいて、それをまあキャンバに入れていただくとかすると、まあ早いかもしれません。続きまして、まあ戻りまして、資料作りといったところになりますが、まあ例えばパワーポイントだったりとか、そうですね、 PDF 発表用のスライドなどなど、まあそういったところを出力するのに一番いいのはっていう話になるんですが、おすすめはGoogle のノートブックでしたっけ、あれ唐突に語彙力がなくなりましたのでちゃんと調べたいと思いますね。 Google のね、ジェミニとかに一緒についてきている AI なんですが、よいしょ、そうですね、 Google のノートブック LM、 こちらの AI が無料でも使えるっていうのもでかいですが、何よりプレゼンテーションとかの出力と、あとそれに向けた、ディープサーチ、まあ検索ですねっていうのが強みとなっています。自分たちで書いた、パワーポイントの精査をお願いしたいとか、まあそういったところにも使えるというのが利点となっているというふうになっているのかなとは思いますが、まあ、まあまあそんな感じですね。はい、Google ノート LM っていうのもおすすめです。で、普段使い用よりももっと専門性の高い AI、 まあ最近自分の方が推している AI になるんですが、それがウェブツール、ウェブアプリ、コーディング、まあプログラムコーディングっていったところになってくるんだと思うんですけども、これ今2つちょっとあるんですね。1つがクラウド、CLAUDE のクラウドですね。カニちゃんみたいなマークあとウニみたいなマークが有名なのかなとなっているのが、クラウド AI となっています。これがコーディング、まあ基本的にはノーコードで、こんなウェブページ作りたい、こんなウェブツール作りたいって打ち込むと、勝手に HTML ファイルを作ってくれたりとか、そういったコーディングをしてくれる。それ以上にヒアリングですね、どんなページにしたいかとかのヒアリングもしてくれるという優れものとなっています。HTML を GitHub とかのサーバーの方につなげてしまえば、ちゃんとホームページとしても使えるといったところになりますので、本当に例えば時間割用のツール作ってみたいな、あんな感じでポンって投げるだけでも HTML のホームページアプリケーションが作れてしまうのが優れものです。まあそれ以上

にクラウドコードっていうのとつなげるとユニティだったりとか、まあ、私の場合はゲーム業界にいますので、ゲームコードとかを書いてくれるためのコーディングを、提案してとか、そういったところにも使えるというのが、まあ、強みなんじゃないかと思いますし、それと代表して出てきたのがコーデックスですね、なんと PC をそのまま操作してくれてコーディングをしてくれてというものになってきています。ちょっと前まで1ヶ月前ぐらいまではクラウド優勢だったんですけども、ここ最近でコーデックスの株がガーンと上がってきて、コーデックスかクラウドかみたいな感じになってきているという状態になっていますね。はい、まあこうやって語っている間にも皆さんに忘れていただきたいのは、 AI は正しく、全てが正しく出力されるわけではないということ。まあそれにまあそれも一つですし、人間も間違えるって言ったところもありますので、 AI との共生、 AI をどう使うかっていうのをよく考えてやってみてくださいねというのをお伝えします。まあと言いながらね、やっぱり効率化とか考えたら AI 使った方がいいのかなっていうのもよく思いますので、まあここは一長一短皆さんやっていきましょう。しかも難しいのは、最先端の AI どれがいいの、私これがいいと思うって言ってる間に新しい AI が出てきます。難しいですよね。

さてこのままエンディングに向かいます、はい、今日もね1時53分迎えておりますのでね、このままこの後の放送をご紹介していきましょう。今日この後ですね、まあ、14時からレンさん の、 昔話というかちょっと雑じゃないですか、語り部レンさんの5分民話がありますね、はい、そして17時30分から17時30分から18時55分まで夕暮れ幸せストリート、こちら今日の夕方はのりちゃんとなっております。あらのりさんですわ。さて続きまして、その後がですね、毎週木曜日夜7時夜19時からは田中裕也のアウグーリ、そして第2木曜日となりますので8時からはジャズナイトレビューカマートの森よっさんの放送がございます。そして、10時からですね、10時から、10時25分まで FM 花、こちら映画部カミムさんの映画部がございますよ。そして明日ね、明日の方がカズローさん、朝からカズローさんが担当されます。それからもねいろいろ続いていきますので、さあもう残り30秒となりましたが、まあそんな形で FM 花続いておきますので、ぜひねこれからも長く聞いていただいたらと思います。それでは皆さん今日も一日ありがとうございました。それでは、はあ、一言言うのをミスりましたはい皆さん、それではグッドアフタヌーン。

FM 花。富士山を支えた話。昔この辺りにたすけさんといういかだ乗りがござった。たすけさんの仕事は奥山で切った木をいかだに組んで川下のあちこちへ運んでいくことやった。このたすけさんは怠け者ではないけどのんきな人で、人に誘われると遊んで儲けたお金をみなつこてしもて、いつも懐はすっからかん。年が40近くなっても一向うだつが上がらんかった。ある日たすけさんは、わしかて小さい家の一つも建てて嫁さんもろてもうちょっとええ暮らしをしたい、そやのにこらどうや、いつまでたってもおいたすけ手の字やいとくら誰もたすけはんと言うてくれん、つくづく嫌になってきたわいと独り言を言いながら歩いていると、ふとええことを思いつかはった。そや、あそこに見えるのは長者の館や。あの長者藩は今は長者やけど前はわしの仲間やった。それがあんなええ新書にならした。何度わけがあるやろ。一つそのわけちゅうやつを聞いてみよ。わしかて思い当たることもあるかもしれん。ということで早速たすけさんは長者に出会いに行かはった。長者藩は、わしがこうして長者と言われるようになったわけか。それはな、俺前にわしがみんなと一緒に寝起きしていた自分のことや。夜寝てるとあの富士の山がの、なんでや知らん、わしの上ゆさゆさゆさともたれかかってきたのや。そりゃまあびっくりしたぞ。宣言さんお大師さん、宣言さんお大師さんと唱え持って一生懸命つっかいこうてた。その偉さ言うたら、それに比べたら太い木扱うくらいなんでもない。油汗かいて長いこと富士山を支えてたんやけど、気がついてみると夢やった。それからなんとの都合ようなって、いつの間にやら人様から長者と言われるようになったんやと話してくれやした。たすけさんは、なんや、うまいことはぐらかせれたみたいやな。けど待てよ、わしとあの長者とはその自分小屋でいつも隣同士に寝てたんやから、長者藩にもたれかかってきた富士山はわしにももたれかかってきたんやな。同じことやないか。今までそんなこと知らんてた。わかった、わしかて長者になれるぞという気がしてきた。それからたすけさんは博打や酒をやめて長者になる日を楽しみに決まるようにならした。川を下った戻りにはわらを追い寝て帰って、わらじをこしらえて売ったりしてお金を貯めやした。そのお金で今度は木を切って下田上山をちょっとずつ買うて木を植えるというふうにコロッと変わらはした。こうなると、たすけさんは固い人やと受けもようなる。その日暮らしのいかだ乗りやのうて行さんの木をまとめて運んだり売ったりすることを任されるようになってきて、たすけさんは10年も経ったうちに長者になったそうや。おしまい。

ご家庭やお店でのお困りごとはございませんか？市田伝説は快適な住まいと環境づくりをお手伝いします。リフォーム、修理、修繕のお問い合わせ、ご相談はぜひ市田伝説のホームページをご覧ください。リサイクルからエコロジーシステム、廃棄物収集運搬、機密文書の裁断まで最新の技術で環境保全に取り組んでいます。町を守り未来をつくる会社、水口テクノス。どんなことでもお気軽に 0748-62-1959 まで。

産廃物の減量と資源の再利用が社会的使命の黒田資業です。古紙を捨てない、埋めない、燃やさないの三内システムを推進し、地球環境保全に努めています。紙のことなら黒田まで 077-572-8117

が共同ガス。ガスとリフォーム、水漏れ修理や電気工事まで全部高価共同ガスまでお任せください。お電話 0120-62-0914 までお待ちしてます。

本日も夕暮れ幸せストリートの時間がやってまいりました。さあ、バックで流れていますのはおなじみのナッキンコールのスターダスト。まだね、夕暮れには少し時間がありそうですね。今日はとてもいい天気で、まだ空はとても晴れている状態です。まだこう日差しが、西日が差していますね。さあ、ではもうしばらく音楽をお楽しみいただいて、後ほどお耳にかかりましょう。 That was long ago. Now my consolation

皆さん改めましてこんばんちは。夕暮れ幸せストリート、心に花咲くラジオ FM 花がお送りいたします。夕方の番組ただいまより始まります。本日の担当はおなじみののりちゃんこと鵜飼のり子でお届けしますね。本日5月14日木曜日です。この間今週は火曜日も担当したのですぐやんって思いましたけど、本日ものりちゃんの、夕暮れ幸せストリートお耳をお貸しいただけたら大変嬉しいです。さあこの番組は皆様から寄せていただく今日の幸せごとで成り立っていますよ。今日あったなんかちょっといいこと、大きな幸せでも小さな幸せでも、何だって構いません。今日に限らず最近あったこんないいことを教えていただいてもいいんですよ。どしどし皆さんから幸せごとをお寄せくださいませ。それをリスナーの皆さんとシェアして、ちょっとでもこの夕暮れ時のひととき、ハッピーなそんな気持ちがみんなで共有できたら、ハッピー、今日一日ハッピーの締めになるかなと思っております。ぜひ幸せごとをお寄せくださいませね。幸せごとの、お寄せいただく方法はメール、それから、そうですね、メッセージフォーム、そしてお手紙、いろんな方法がございますよ。メールで送ってくださる方はメッセージアットマーク fm-hana.net、 message アットマーク fm-hana.net、 こちらのメールアドレスでお送りくださいね。それから簡単な方法としましては、公式ホームページの、メッセージフォームでお送りいただくのがとても簡単に送れる方法だと思います。皆さんの、スマホやパソコンなどで FM 花と検索してください。 FM はカタカナ、そして花は漢字です。こちらで検索していただくと公式ホームページが出てきます。そちらを開いてもらって、右上にある3本線のメニューバーをポチッと押していただくと、いろんな項目が出てきますけれども、その中ほどにメッセージというところがあります。そちらをまたポチッとしてください。そうしましたら、まず今日のこの番組夕暮れ幸せストリートをお選びいただいて、あなたのラジオネーム、メールアドレス、そして最後に、メッセージを書く欄がございます。そちらの方にメッセージを書いて送信を押していただいたらこちらに届きますので、ぜひ皆さん簡単に、お送りくださいね。それからね、この間火曜日にお手紙の、届いた話を最初にさせてもらって、メッセージを紹介させてもらったと思うんですけれども、お手紙でいただくのも本当嬉しいです。やっぱりね、直筆のその文字を目にした時に、ああなんかすごくこう思ってくださって、そして書いてくださったんだなっていう気持ちがね、もうとても嬉しいです。お手紙でいただいた場合はね、かっこいいかっこいい、私はかっこいいと思ってますよ。ステッカーをお送りいたしますので、そちらの方をお楽しみにしていただいて、お手紙もぜひお寄せください。お手紙でいただく場合には、郵便番号 528-0023、 滋賀県甲賀市美濃口町本丸 1-7 FM 花までお願いいたします。さあお手紙届いたらまたワクワクしちゃうんだろうな。さあさあさあ、今日も始まりましたが、早速ね、メッセージをいただいていますので紹介させていただきます。カオルさんからいただきました。カオルさん、今聞いてもらってるかな、ありがとうございます。のりちゃんこんばんちは。のりちゃんの笑い声うふふは本当に可愛いですこれこれこれ
私はのりちゃんのうふふが大好きなので今日も楽しみにしてます。何回聞けるかな、うふふ 笑い。かおるさん聞いてもらってます。もう早速うふふ出ちゃいました。はい、そんなこともあるんですね。もうこのうふふがもう気に入っていただけるなんて、そんな嬉しいことはありません。さあ、他にもねいただいてますけれども、これは業務連絡なので、今は違いますね。さあ今日はですね、早速ですねお誕生歌を紹介させていただきましょうかね。今日昼の、ダーマちゃんの放送を私車で移動中に少し聞けたんですけれども、あ、今日カーネーションなんだと思ってね。でもねダーマちゃんね、残念ながら母の日はもう終わったんですよって思いながら、運転中やからメッセージできへんわと思ってね思ってたんです。この間の日曜日が母の日でしたね。私はね、花より団子で母にはケーキを届けました。両方 の、 主人の母にも。でもって今年私ね母の日もらったんです。それが最近の一番の幸せ事かも。めっちゃ嬉しかってんけど、息子からもなんか首にかける、扇風機っていうかファンですねを、また暑い時作業するのに使ってって言ってもらって、で娘からは、私チョコレートがすごい好きなのでチョコレートとあと美容パックをいただきました。めっちゃ嬉しかったです。母の日もらえるようになったと思って。割とねうちの子供たちねあんまりこうそっけない感じやってね、全然やったんですけどね、なんか今年初めて二人ともにまともになんか母の日ありがとうってもらえて、なんかちょっとうるっときました。皆さんはいかがでしたか。さあそこでですね、誕生歌をお知らせいたします。本日5月14日木曜日の誕生歌はカーネーションの赤色です。花言葉は母の愛。この日生まれのあなたは視野が広い人です。物事の本質や優先順位、自分の立ち位置などを冷静に見極められるので、他の人が思いつかないような視点で問題をクリアすることができるでしょう、ということですね。すごいですね、母の愛。ねえ。本日生まれの皆様、きっとどんな方も、男の方も女の方も若い方もお年を召した方も、皆さん母の愛を持ってらっしゃる方なんだろうなと思います。本日お誕生日の皆様、お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー。ぜひぜひこの後の時間も素敵に、楽しく過ごせていただきたいと思います。

ただけたらなと思います。またこれからやってくる来年のお誕生日までの1年が素敵な1年となりますように、充実した、1年になりますように、私からもお祈りしています。お誕生花のお知らせでございました。さあここでね、1曲目楽曲をお届けしようかな。先日火曜日の夕方にはね、竹内まりやさん特集というかばっかりお届けしたんですよ。そこでね、今日は相方の山下達郎さんから行っちゃおうかなと思って準備してきました。では山下達郎さんの楽曲お聴きください。

はい、ありがとうございました、踊ろよフィッシュなんかこう今日とかもすごく暑かったじゃないですか。20何度ぐらいあったのかな。車乗ってる時は外の外気温が25度とかだったのかな。ムシムシした感じではなかったですけど、とっても日差しがもう夏ですよね。なんか鈴鹿山脈の上とか見るともうほぼ入道雲っていうような雲が出てますし、もう夏来てるやんって思っちゃいます。で夏っていうとやっぱりちょっと山下達郎を聞きたくなっちゃうなみたいなとこありませんか皆さん特に今の踊ろよフィッシュはこうすごく夏前初夏のこう今の時期とかに合うかなって思って選んでみましたさあ、今日ねお誕生日の有名人とか調べてみたんですけど、ダーマちゃんもあんまり知らん人がばっかりやとなんかなって思っちゃうっていうことを言ってはったんですけど、私も今日調べたらあんまり知ってる人いなかったんですよ。でもねお笑いのね江戸晴美さん、何だっけ、最近出てきはらへんけど江戸晴美さん今日でしたね。それとか日村さん、バナナマンのは今日お誕生日でしたね。それからジョージ・ルーカス映画監督のも今日お誕生日でございました。その辺の有名どころは分かるねんけどみたいな。それから私すごい懐かしいなと思ったのが漫画家の倉持房子さんっていう人も今日お誕生日だったんです。皆さん倉持房子ってご存知ですか。一番有名な漫画はいつもポケットにショパンっていう漫画が有名やったと思うんですけど、なんか他にもいろいろ作品あって倉持さんはリボンやったかなかなんかで連載されてたと思うんですけど、すごく読んでた記憶があります。漫画のその絵の感じとかすごい覚えてます。最近というか数年前にNHK の朝ドラで半分青いっていう朝ドラあったのを覚えてらっしゃるかな。永野芽郁さんと誰やったかな、なんかすごい今時のドラマで、その中で永野

い姉さんのその役柄の女の子が、あのいつもポケットにショパンっていうその漫画を単行本読んでるっていうね、あのコミックスをっていう場面があったんですよ。それで、あ、懐かしいと思って見てたんですけど、はい、そんなところにあの登場するなんてと思って、はい、またちょっと見つけたら読んでみたいな。なんかあのブックオフとか行ったらまだあるかな。私結構あの漫画オタクでね、あのいっぱい漫画あるんですよ、家に。であのすごく押し入れにあの入れてあるので、あの引き出してこんと何があるか結構もうあの記憶が定かでない部分はあるんですけどね、一番たくさん持ってるのがね、あの三内すずえっていう人のガラスの仮面っていう漫画があるんですよ。まだそれがね終わってないんです。52巻までで止まってんのかな。はい、私小学校5年のぐらいの時に初めて本屋さんでそれを読んで、あのいや面白いと思ってね、それ以来ずっとお小遣いでそのコミックスを買い続けて、大人になってからもずっと買ってね、もう早く完結してと思いながら、あの続きが出るのをずっと待ってるんですけど、多分ここ10年ぐらい出てないんじゃないかな。まだあのご存命なんでね、ぜひ頑張って完結させていただきたいなって思ってるんですけどね。なんかだいぶ話がそれましたけど、はい、倉持房子さんのいつもポケットにショパンっていう漫画をまた読んでみたいなと思います。そうですね、それでですね、今メッセージが届いておりました。あ、シャイなおじさんからいただきました。ありがとうございます。いつものりちゃん、リスナーの皆様こんにちは。今日は山下達郎さんですか。山下達郎さんの楽曲大好きですのでとても嬉しいです。昨日もそう言っていただいたことはないですか。はい、シャイなおじさんありがとうございます。とても嬉しいです。楽しみに聞かせていただきます。放送頑張ってくださいねといただきました。いつもありがとうございます。山下達郎さんの楽曲好きなんですね。あの私も結構好きです。あのずっとうちの兄が山下達郎が好きで聞いてはったので、いつもあの隣の部屋で聞こえてきてた状態で、あの山下達郎さんの曲を結構覚えました。でもね、あのメディアでもすごいいろんなこうあの BGM に使われてたりとか、あとなんかドラマのねなんかバックにあったりとか、やっぱりあのクリスマスイブなんかはあの JR のねあのコマーシャルでずっと使われてましたしね、すごいやっぱりあのいいですよね。うん、さあ今日はですね、あのお誕生日の人はあんまり知ってる人が少なかったんですけれどもね、今日は何の日かなって調べてみたんですけど、今日はね首都記念日。首都って 何か分かります？種に糖はあの天然糖とかの病気の糖、なんかこう出来物のことを言うのかな、この糖の漢字は。1796年イギリスの外科医のジェンナーという人が世界で初めて首糖の摂取に成功したことにちなんで、天然痘の予防接種、首糖ですね、記念日となっております。天然痘っていうのは高熱に加えて全身に水ぶくれ状の嚢胞、あの海を蓄えたこう出来物っていうかね、がそれができて致死率が 20% から 50%、 それにプラス感染力もとても強い病気だったんですね。で1979年に初めてこの首痘、その天然痘の要するに、予防接種ですね、そのちょっと威力を弱めたその天然痘の、菌を体に入れることで、本格的にかかるのを防ぐっていうことですね。うん、
その成功から180年後の

の、1979年、WHO 世界保健機構により根絶が確認され、世界で初めて撲滅に成功した、病気だそうです。天然痘っていうのはね。で、今天然痘は存在するかって調べてみたんですけど、今現在天然痘は、自然界には存在しないということが出てきました。ただアメリカとロシアの研究機関に、保存されているって書かれていました。ねえ、天然痘って江戸時代とかそれぐらいのなんかこうそういうドラマとか見るとね、その天然痘にかかったためにこうその天然痘の人たちは普通の生活から隔離されて、でひどい扱いを受けたりとかっていう、そういうねシーンが出てきたりとかしてたんですけど、今は見事その根絶されて、天然痘という病気はもう世界にはないということですね。まあちょっとこういう病気関係のつながりで、今日ね温度計の日というのもあったんですよ。水銀温度計を発明した、今水銀温度計って見たことない人いるん違うかな、若い人やったら。それを発明したドイツの物理学者ファーレンハイト氏の誕生日にちなんで、今日温度計の日です。昔はねこう壁掛けの温度計とかもこうなんていうのかな、真ん中にこう筋があって、下にこうちょっとたまりみたいなとこがあって、温度によってその溜まってるところからピューッと真ん中のそのガラス管みたいなのを上がっていくみたいな温度計でしたよね。それから体温計も水銀の体温計でしたよね。それはまだ今でも家探したらあるん違うかな、測るのにすごい時間かかったけどね、脇に挟んでしばらくじーって5分ぐらい待たなあかんから。でも今便利ですよね。15秒ぐらいで体温測れますもんね。はい。それからですね、食べ物関係でね、今日の記念日というか、今日はどんな日かっていうのがあったんですけど、ゴールドデー。新年、まあ、新しい、こう、年度とか、新学期を迎えて、まあ、1ヶ月ぐらい経ってますよね、今ね、5月。経つ頃に、キリストとエールを込めて、先輩からゴールドキウイを送る日なんですって。面白いですね。これどこでやってんのかな？アメリカかな？ゼスプリ？インターナショナルジャパン株式会社？ゴールドキウイとかってゼスプリっていうシール貼ってますよね。その会社がゴールデンキウイとゴールデンルーキー、ルーキーね、新人ね、をかけて記念日を制定したそうです。へえ、そうなんだ。5月病に負けずポリフェノールたっぷりのゴールドキウイを食べて元気でいてもらいたいという、そういう願いを込めて、ゴールドキウイ、ゴールデンキウイを、先輩から後輩に送る、そんな日だそうですよ。へえ。私も息子に送ろうかな。この春から新人ですし、社会人の。キウイフルーツですけど、今、昔からよく食べられているグリーンのキウイフルーツで、これは何年ぐらい前から出てきたのかな、ゴールドキウイ。もう今はもう当たり前になりましたけどね。それから最近中が赤い、ルビーとかっていうやつかな、中の色がちょっと赤みがさしているキウイもありますよね。このキウイフルーツっていうのはビタミン C だけではなく E、ビタミン E ですね、それから食物繊維、カリウムなどの栄養素を豊富に含んでいる栄養密度の高い果物だそうです。でもね、その割にはね、カロリーはちょっと低めなんですよ。だからヘルシーだと思いますね。
11

1月から4月が旬、疲労回復とか便秘解消、美肌効果が期待できるということです。そうなんですね。私もキウイフルーツはね結構好きです。半分にパカって割ってスプーンでこうなんていうの、ほじくってっていう言い方悪いな食べるとお手軽でとってもいいですよね。うん、それからよく夕飯とかにうちのこう母がねトマトが大好きで、毎日のようにトマトを出すんですけど、キウイがあったらキウイもトマトと一緒に切って出したりとかするとすごい喜んで食べてくれますね。うん、はい、そんなキウイってゴールデンキウイをゴールドルーキーに送る今日は、ゴールドデーっていう日だったんですね。へー、じゃあ、ただいま時刻がねもう6時を過ぎちゃったんですよ。6時3分です。まだまだね空は明るくって、まだ西からの日差しが差してますね。空も青いし明るいし、まだ日は暮れない感じですね。皆さんどうお過ごしでしょうかね。今会社から帰るっていう方もいらっしゃると思うし、学校から帰りっていう方もいらっしゃると思います。ぜひ気をつけて、車を運転されている方も、十分に安全にお願いしますね。それからまたこれからお仕事に出かけられるっていう方もいらっしゃると思います。ぜひぜひ気をつけてお仕事場まで、運転なり、電車なり、ご出勤くださいね。そして夜頑張ってくださいね。さあここで、広報からのお知らせをしようかなと思います。いくつかいろんなお知らせが、まあやっぱり年度始めですしね、いろんなお知らせ載ってるんですけれども、まずねちょっと一つ、気になったというか、広報の18ページに載っている、働く女性の資格取得を応援する企業をサポートしますという、案内があります。女性従業員の技能資格取得にかかる費用を負担した企業に対し経費の一部を補助します。最大10万円まで。補助対象経費は女性従業員が国家資格とか公的資格もしくは民間資格に合格した場合に企業が負担した経費、また、女性従業員が講習等の修了証を得た場合に企業が負担した経費、この2つの経費が、対象となります。補助率は補助対象経費の2分の1が補助されます。ただしイクボス宣言企業等の認証企業は3分の2だそうです。申請期間が令和9年3月31日水曜日、資格取得日の属する年度末までとなっております。そうなんですね。企業の中で女性が何かこう資格を取得したりとか講習を受けて領収書を得た場合に、企業が出したお金の2分の1あるいは3分の2を補助するということですので、企業さんが、これは、補助申請をされるということでしょうかね。問い合わせなどは、商工労政課働き方応援室、電話番号が 0748-69-2189 0748-69-2189商工労政課働き方応援室となっています。広報の方には QR コードもありますので、そちらから詳しい情報を見ていただくということも可能ですよ。それからですね、広報効果の19ページに載っている記事、こちらもちょっと気になっちゃいました。婚活、恋活、始めませんか？しがゆいの登録料を補助します。

しがゆいというのは、巡り合いサポートセンターですね、これは滋賀県のかな、滋賀巡り合いサポートセンター滋賀ゆいというのがあります。そちらの、登録料を補助しますという記事ですね、結婚を希望し結婚に向けて積極的に行動しようとする未婚の方を対象に滋賀県が開設する滋賀巡り合いサポートセンター滋賀ゆいの登録料を補助します。おー、補助対象者は補助、失礼しました当補助金の交付を受けたことがないこと、まず第一の条件ですね。それから補助金の交付申請時において本市、甲賀市の住民基本台帳に記録されていること、そして結婚後も本市に1年以上継続して居住する意思を有すると認められることというのが、補助対象者の条件になっていますね。まあ、基本台帳、あの本市に住民票がある、そして、結婚後も1年以上、継続して甲賀市に住もうという意思がある、こちらの方が補助対象となります。補助額は、15,000円、県内で全額補助は甲賀市だけと書いてます。へえ、滋賀ゆいの登録料は15,000円なんですね。それを全額甲賀市は、補助をするということですね。申請期間が令和9年3月31日水曜日までとなっております。今年度いっぱいということですね。そうなんですね。やっぱりね、こう今は多様化の時代やし、まあ、結婚しないという選択もあると思うし、それは本当にいろいろだと思うんですけど、まあ、でもやっぱり結婚、私は結婚してよかったなと思っております。うん、ですので結婚したいなという意思のある方はね、ぜひこういう活動もされたらいいんじゃないかな。今こう結構気軽にできるね、こうアプリとかもありますけれども、ちょっとそういうの苦手とかちょっと怖いなって思ったりされる方は、滋賀県が開設しているこの巡り合いサポートセンターだったら安心ですよね。まあもし結婚っていうことがなかなか進まないとしても、こう出会いの場であることには違いないと思うし、なんかね、一つのこう出会いの場と思って登録して、いろんなそのイベントなんかにね出かけていったりするのもすごくいいかなと思います。はい、まあ結婚したいと思ってる方はどんな年齢の方もね、諦めないでっていうか、ぜひぜひこういうところに入って婚活とかしていただきたいなって私は思っています。結構ね、今は年取ってからも出会いがあったらそれで結婚される方もたくさんいらっしゃいますし、そういう場を求めていくとやっぱりちょっとね、ワクワクウキウキしちゃうじゃないですか。でこうちょっとおしゃれしてみようって思ったりとか、それもすごくこう人生にこう華やぎを与えるっていうか、そういうこうきっかけになるんじゃないかなって思ったりしています。だからちょっと気になってね、ご紹介しました。さあ、それではね、続いて楽曲に行く前にメッセージいただいてます。八幡神社のとっちゃんさんからいただきました。のりちゃん、こんにちは。いつもご苦労様です。こないだ母の日、娘が母に腕時計のスマートフォンをプレゼントしてくれました。あ、へえ。時計を見たら私も欲しくなり、娘に頼んだところ、父の日に買ってもらうことになりました。願わく、私は

目に夏の服をプレゼントしました。のりちゃんは何もらいましたか？のりちゃん、あまり無理をしないでね、ぼちぼち行きましょう。皆さん健康で頑張ってね、といただきましたよ。八幡神社のとっちゃんさん、いつもありがとうございます。父の日に、じゃあ、奥様と同じスマートフォンプレゼントしてもらえそうなんですね。よかったですね。皆さん、父の日は6月のいつだったっけ母の日は第2日曜やったかな。父の日は第3日曜やったかな。ちょっとまた調べますね。はい、ちょっとまた考えなあかんな。うち の主人とかは父の日もらえはんねやろうか、子供からどうなんかな。ちょっと父の日調べてみると、父の日は6月の21日第3日曜になるのかなとなっています。はい、皆さん覚えておいてくださいね。お父様いらっしゃる方はぜひ父の日に何か贈り物、お手紙でもいいと思いますよ。お送りになったらきっと喜ばれると思います。さあ、続いてですね、山下達郎さんの楽曲いこうかなと思います。今度はね、ちょっと切ない系の曲をお送りしようかなと思ってます。

はい、ありがとうございました。あの切ない系じゃなかった、私他の曲とちょっと勘違いしてました。あの今日この曲をお送りしようと思うのは決めてたんやけど、歌詞読んで別の曲を、想像してました失礼しました。これもすごい夏にぴったりの曲でしたね。土曜日の恋人という曲でした。山下達郎さんです。はいね、すごいあのウキウキするタイプの曲でしたね。さあそれではですね、他にもねお知らせがいっぱいあるのでね、していこうと思います。とこの間もあの結構お知らせいっぱいあるわって言ってさせてもらってたんですけれども、まずはね FM 花の番組のお知らせを、琴の葉だよりからのお知らせです。青葉若葉の輝きに5月の風が吹き渡ります。一年で一番美しく鮮やかなこの季節、作品の題材は辺り一面に溢れています。そこでお題は帽子、香る、この2つがお題です。香るというのはあの普通に、香水の香の香るっていう、字とあの、薫風の、 あの薫っていう字ですねの香る、どちらでもいいですよ。昨日もね、昨日やったかな、夕方のあの香るさんの番組で、あの名前じゃんっていう、薫さんのことじゃんってあの和郎さんが言ってた記憶がありますね。はい、締め切りが5月の15日、明日ですね、明日の金曜日、放送日は、最終日曜5月31日10時からとなっております。初めてのリスナーの皆様、ぜひぜひ作品をお送りくださいませ。広小路の吉永小百合さんとカズミンさんよりのお知らせでした。さあそれからコンサートがね結構あって、モルゴーア・クアルテットコンサート、6月6日です。まだちょっと先ですけれども、愛国家市民ホールの方で14時開演、約10年前キング・クリムゾンやイエスの名曲を激烈アレンジし、クラシックファンのみならずロックファンの度肝を抜いた彼らがここ高架に登場と書いてありますね。クラシックとプログレッシブロックの名曲をパワフルな弦楽四重奏でぜひお楽しみくださいというご案内です。入場料は一般1000円、高校生以下は無料となっております。入場券の取り扱いは愛好家市民ホール、アルプラザ皆口、ローソンチケットでも取り扱っています。もう一度言いますと、6月6日、14時開演の愛好家市民ホールで行われるモルゴーアカルテットコンサート、はい、こちらぜひぜひ足をお運びくださいませ。それからですね、吉田兄弟、津軽三味線の2人 の、 あのご兄弟さんですねの47都道府県ツアー極生滋賀、こちらが7月12日14時開演で、愛の土山文化ホールでございます。こちら前売りが5000円、当日券は5500円となっています。取り扱いは、愛の土山文化ホール、それからチケットピアでの取り扱いになっています。はい、ぜひともあのお問い合わせなどは愛の土山文化ホール

感覚ラテパスタというのが販売されているようですね。近江茶、丸吉厳選の土山茶とミルクを掛け合わせたラテのようにまろやかなパスタソース。香ばしいほうじ茶の風味と優しいミルクのコクが絶妙に調和し、これまでにない新しい味わいを生み出しました。へー、サービスエリアのお土産売り場で発売予定。これはだからまだ発売される前のチラシなのかな。だから今5月ですので、もう発売されてるようですね。これは立命館大学食マネジメント学部の学生さんが考案したそうですね。すごい。土山ほうじ茶のラテパスタ、ご興味ある方はぜひサービスエリアにお越しくださいね。はい。それからですね、ラベンダー祭りのご案内です。こちらは信楽の早戸川水辺公園周辺で、日にちが、ちょっと待ってくださいね。日にちはどこを見たらいいの？あった。裏でした。5月24日です。ラベンダー祭りが行われます。体験コーナーや、グルメコーナー、それからステージコーナーがありますので、いろんな楽しみ方ができると思いますよ。体験コーナーではね、ラベンダーの摘み取り、あるいは天平衣装で変身体験、自然遊びのワークショップなどがあります。いろんな食べ物の出店もありますし、キッチンカーも来るみたいですね。それからステージでは太鼓やサックス演奏、バンド演奏など、いろんな発表がありますね。はい。お天気だといいんですけれども、雨天の場合は中止ですので、決定は5月23日前日の午前中に、雲井自治振興会の Facebook と Instagram で発信しますというふうに書いています。ペットも同伴が OK。 ただ会場内は禁煙、禁酒だそうです。なのでご注意くださいね。お問い合わせなどは、雲井自治振興会の方にお問い合わせください。電話番号が 0748-83-8531。 5月24日に開かれる信楽の宮ラベンダー祭りのお知らせでした。それからですね、どんどん続けてなんですけどね、ちょっと怖いお知らせというかが来ています。令和8年4月中の甲賀警察署管内の被害で、いずれも水口石橋交番管内となります。どういうことが起こったかというと、タイヤの窃盗事件、4月19日から20日においては、水口町日電の配置敷地内、タイヤ4本ビニール袋に入ったタイヤが盗まれました。4月17日から22日の間に、水口町新町駐車場、こちらはビニール袋に入ったタイヤが8本、それから4月21日から22日の間、水口町東名坂駐車場、こちらもビニール袋に入ったタイヤ8本が盗まれています。ぜひ注意してくださいということで、注意喚起のお知らせです。タイヤは屋内に保管するか、屋外であれば人目につかない場所で保管してください。あそこにタイヤ置いてあると思ったら簡単にね、取っていかれることがあるので。それからタイヤにチェーンの鍵などを施すなど予防をしてください。それから防犯カメラの設置とか、自宅保管に不安がある場合はガソリンスタンド等が提供しているタイヤ預かりサービスを利用するということも

行ってですよという案内も書いてあります。はいね、タイヤを盗んで行かれてしまったんですね。はい、皆さん家の前とかにこう無防備にタイヤを置いてたりすると、なんていうのかな、窃盗の対象となったりしますので、目につかないところ、表から見えないところに置いていただいたり、鍵をつけていただいたりということで、タイヤが盗まれないよう予防をお願いしたいと思います。さあ、メッセージいただきました、ありがとうございます。ひょうたんつぎさんからいただきました。もういつもハートマークいっぱい嬉しい、のんちゃんハートハート、リスナーの皆さんハートハート、こんばんちはハートハートハート、ガラスの仮面妹から借りて読んでいました。そうなんですか、ひょうたんつぎさん。話が進むにつれて電話のカットの移り変わりが面白かったですね。電話のカット、ほー、ちょっと見てみよう。家の固定電話からテレカを入れる公衆電話に移行していましたね。いやすごい細かいとこ見てはる。続刊の新刊が出たら絶対スマホで話してますよね、きっと , 笑い。もう少し頑張ってくださいね。ではではということで、ひょうたんつぎさんありがとうございます。細かいとこ気ついてはりますね。あ、そういえばそうかもしれない。最初は黒電話やったと思う。そのうち公衆電話に、公衆電話にカードを入れるっていうのありましたね、確か。うん、見たことある。いやー、ちょっと私もまた見返してみます。いや、めっちゃいいこと教えてもらったへえ、そうなんですね。妹さんから借りてはったんですね。っていうことは、妹さんがだいたい同年代、ひょうたんつぎさんもそんなに変わらへん年代なんかな。はい、ありがとうございます。さあさあさあ、それではですね、この辺で恒例の、のりちゃんコーナー、クラシックコーナーというか、今日はねクラシックではないんです。クラシックっぽい、ミュージカルの曲をお届けしようかなと思って、用意してきました。この FM 花でずっと流れてる音楽の中にもね、たまに登場することあるんですけれども、ミュージカルでブロードウェイミュージカル、オペラ座の怪人というミュージカルがあるんです。こちらはアンドリュー・ロイド・ウェバーっていう人が作ったミュージカルで、これは前にもおかけしたことあるんですが、サラ・ブライトマンっていうイギリスのソプラノ歌手さんの元夫、はい、今はもうお二人離婚されてるんですけれども、そのアンドリューさん、ロイド・ウェバーさんがね、言ったら妻のサラ・ブライトマンに向けて書いたミュージカルって言われてるんですよ。サラ・ブライトマンがそのヒロインを演じるように作曲したっていうふうにね言われてて、パリのオペラ座が舞台のミュージカルです。これはね、原作がね、ガストン・ルルーっていうミステリー作家、フランスの小説家なんですけれども、こちらの黄色い部屋の秘密というのが代表作の小説家さんです。その小説家さんが、1910年に書き上げた、ミステリー小説がオペラ座の怪人、これが原作となっています。その原作をもとにアンドリュー・ロイド・ウェバーさんが1986年にミュージカル化として、作曲書き上げたということで、1988年に日本で初演されました。初演は多分ね劇団四季だと思うんですけど、ロンドン、ニューヨークに次いで世界で3番目に、この作品が日本で初演されたということになっています。2004年にはね、これが映画化されて、映画のオペラ座の怪人というのが公開されました。

した。私あの内藤、まあこうあのなんていうの深夜のあの上映で見に行った覚えがあるんですけど、あのすごくねパリのオペラ座が舞台になってて、まあその地下室に住んでいるオペラ座の怪人と言われる人物と、あとそのオペラ座で、そのオペラ座の怪人のレッスンを受けて、一流のソプラノ歌手に育ったクリスティーヌっていう、女性歌手が、まあその間で、まあ、繰り広げられるドラマと、まあ秘伝、まあクリスティーヌはあのオペラ座の怪人のことはとても尊敬、先生として尊敬しているけれども、愛する人は別にあの恋人が、恋人っていうかいるんですね。でもあのオペラ座の怪人はクリスティーヌのことをとても愛していて、でも叶わない恋、まあ最後はあのまあちょっと悲しい結末っていうか、あのオペラ座の怪人はあのまあこう人々からあのなんていうのかな、あのまあ攻撃されるっていうか、あの排除されるっていうかね、そういう結末でも、オペラ座の怪人はおそらくどこかに逃げたんだろうという、こうあのきっと生きているんだろうっていう、そういうちょっとあの余韻を残して終わる作品なんですけれどもね、その作品から、ちょっとお届けしようと思います。まずはお聴きください。

はい、いかがでございましたでしょうか。オペラ座の怪人から Think of Me っていう曲をお届けしました。これはこのオペラ座の怪人の割と冒頭のところで、そのクリスティーヌという主人公が あるオペラ座で上演されているオペラの作品に、その他大勢として出てるんですけれども、主役を歌っているプリマドンナ の歌手が喉の調子が悪くなって、それもオペラ座の怪人が仕組んだことなんですけれどもね。で、声が出なくなるんです。それでそれに急遽取って代わって代役でクリスティーヌが衣装を変えてそのオペラの主役を務めるという、そのシーンで最初歌う Think of Me っていう曲なんです。で、途中で男の人が歌う声が入ってましたけれども、こちらはそのかつて幼なじみだった、ラウルという男の人が、あれはクリスティーヌではないかっていう、なんてことだ懐かしいっていう風に歌ってる途中で気づくっていう、そういうシーンが途中男の人の声が入ってたんですけどね。で、その2人は再会をして恋人同士になるんです。で、だからオペラ座の怪人はファントムって呼ばれるんですけれども、ファントムはその2人の愛に最後自分はちょっと身を引くという形で物語が終わるんですけれども、その冒頭のところのそのクリスティーヌが主役としてオペラ座でこう注目を浴びるシーンで歌われる曲でした。 Think of Me。 はい、ありがとうございます。メッセージいただきました。ショコ兄さん、いつもありがとうございます。のんちゃん、リスナーの皆様こんばんちは。夕暮れのひととき生放送ありがとうございます。こちらこそです。今日も仕事してます。昨日は定時じゃなかったっけ、ショコ兄さん。今日も残業ですね。今日の幸せ事はかかる楽曲が達郎特集であることかな。はい、ありがとうございます。ではでは、残り時間も生放送頑張ってくださいねといただいてます。ショコ兄さん、残業頑張ってくださいね。気をつけて、ぼちぼちやで。はい、頃合い見て帰りましょうね。はい、ということで時刻がもうね6時42分となってまいりました。ショコ兄さん、昨日多分、竹内まりや特集、火曜日でちょっと幸せって言ってもらったん違うかったっけ。山下達郎です、相方です今日は。ということでですね、はい、他にもね、今日調べてると、

いろんな記念日とかあったんですけどね、私がちょっとね食べ物関連で好きなものがあったので、これもちょっとお知らせしちゃおうかな。今日ね、マーマレードの日らしいですよ。さっきね、ゴールドデーはゴールデンキウイを先輩から後輩に送る日という記念日だったんですけどね、マーマレードの日です。みんなマーマレード好きですか？いちごジャム派ですか？私結構ねマーマレード好きで、ちょっとほろ苦いんやけど、ちょっとジャムの中でも大人な味やと思いません？2006年から開催されている世界最大級のマーマレードの祭典、ダルメイン世界マーマレードアワード&フェスティバルの第1回目の日本大会が2019年5月に開幕したこと、マーマレードはオレンジからできることから、4月14日のオレンジデーの1ヶ月後の5月14日に今日に制定されているということです。私確かオレンジデーの時も喋ってたような気しますね。4月14日、私担当してました。オレンジデーのこと言うたなって覚えてます。このねダルメインっていうのはね、イギリスの大邸宅、ヘーゼル家、ヘーゼルっていう方のお家が守ってきた大邸宅でね、イギリス伝統のマーマレード作りを見直してほしいというダルメインの館の主人、要するにヘーゼル家の、当主さんですね、の思いからマーマレードの腕を競う品評会が、始まったそうです。それがマーマレードアワード&フェスティバル。はい、これねマーマレードを品評会でこうどのマーマレードが最高かっていうのを決めはるみたいですね。はい、これが、まあ、5月に、第1回目の日本大会が、19年の5月に開幕した。それでマーマレードっていうのはオレンジからできているから、オレンジデーの1ヶ月後の5月14日がマーマレードの日というふうにされているみたいです。このダルメインっていうのをね検索すると、ほんまにね大邸宅なこう写真出てきますよ。皆さんまたちょっと検索してみてくださいね。ここでダルメインさんじゃなくてダルメインっていう大邸宅のこれ名前なんですね。その大邸宅をこう代々守っているのが、ヘーゼル家というお家で、ずっとそうやってマーマレードをの品評会などもされているということですね。はい、その他にもねけん玉誕生がね、今日5月14日らしいですよ。1919年の大正8年、けん玉の原型である日月ボールが考案され、実用新案登録されたそうです。考案者は広島県呉市の江草浜地さん。六甲六路技術とか木工玩具、木工、こう、ぐるぐるろくろを回して木を削ったりする木工ろくろ技術ですね。そして木工玩具、木工のおもちゃ、その生産技術が盛んな、広島県八海市を訪れイメージを形にしてもらったそうです。江草さんがね。で近年では、世界的にもけん玉の名で世界で通るそうですよ。トリックと呼ばれる技を競い合うスポーツとして最近は世界で認知されているそうです。私のね、お友達の息子さんとかもねけん玉をずっとやってはって、そういう大会とかにしょっちゅう出てはる子がやはりますね。すごい上手なんですよ。いろんな技見せてくれるの。ねえ、まあ本当にいろんな記念日とかもあるもんですね。けん玉が生まれた日やで今日。みんなけん玉できますか？私けん玉ちょっとだけ練習したことあるけどね。でも全然乗らない玉が。

はい、ということですね、ただいま時刻がもう6時48分となってしまいましたね。さあ、ではですね、この辺りでこの後の番組のお知らせをしようかしら。この後19時からは田中裕也のアウグーリがあります。20時からは、カマートの森のよっさんのジャズナイトレビューです。これは生放送ですよ皆さん。それから22時からは FM 花、こちら映画部、映画部映画界になりそうやった、映画部ですね。カミムさんが担当しているこちら映画部の放送があります。どうか、まあ、この後もFM 花の番組でお楽しみいただけたらなと思います。さあさあさあさあ、メッセージはもう来てないですね。さあ、それではですね、もういよいよ終わりの時間が近づいてきましたけれども、明日の予定はですね、朝のホットモーニングラジオショーがカズローさんが担当ですね。それから昼のホットステーション、こちらは神武さんの担当です。あ、それからですね、明日の夕暮れ幸せストリートは福潤さんですよ。最近デビューされた福潤さんですね。はい、楽しみですね。はい、まだ私お会いしたことないんですけどね、うん。さあ、それではですね、皆さん明日もまたこちらの FM 花の番組ご愛顧いただけたらと思いますが、最後はですね、山下達郎特集で行こうと思ったんですけどね、だんだんこう暑くなってくると結構ね、私やっぱりサザンが聴きたくなっちゃうんですよ。ごめんね、しょこ兄さん。最後はサザンで行こうかなと思ってます。ちょっと期待裏切っちゃった。またそのうち山下達郎祭りもできたらなと思います。竹内まりやと祭りもね。でも私一番好きなのが、そうやね、前から言ってる中学校の時にね、桑田さんのお嫁さんになりたいって ほんまに真剣に思ってたので、めちゃくちゃそんな詳しいわけじゃないけど、サザン大好きなんですよ、うん。それでね、あとね、バンドではね、米米も大好き、うん。石井達也さんのおもろいとこがね。最近よくテレビ番組でおじいさんの格好とかしてね、なんか居酒屋で歌ったりとかしたりしてはる、モニタリングっていう番組でね、出たりしてはりますけど。はい、ということで最後はね、サザンオールスターズで締めようかなと思ってます。

さあそれでは時間となりました。本日ものりちゃん担当夕暮れ幸せストリート、お聞きいただきましてありがとうございました。それでは良い夜を。 Good evening.

ギフト商品、一流メーカー、有名ブランドからお値打ち品まで、地域一番の品揃えで、それぞれの場面に合ったギフトを幅広くご提案いたします。贈る気持ちを形に変えるお手伝い、滋賀県湖南市贈り物のデパート、マルエスへ。

0: PM.
1: ご機嫌に前向きに生きるヒントをお届けするラジオ、田中裕也のアウグーリ。この番組はキュレーションショップアウグーリの提供でお送りします。こんばんは、パーソナリティの田中裕也です。5月14日木曜日夜7時、皆様いかがお過ごしでしょうか。先日私、おかげさまで55歳になりまして、カオルさん、めぐみさん、そして石岡会長と、いろいろと心温まるお祝いをいただきまして、ありがとうございます。本当に感謝しております。本当にね、いろいろと癒されました。本当ありがとうございます。で、今週私火曜日は妻と大阪に、服の展示会発注、とそれから小物類の仕入れですね。で、まあ、美味しい、今回はね、塩を、お塩ね、ソルトをテーマにした食べ物とかおやつとか、そういったものの仕入れに、行ってまいりました。でね、今回はちょっと時間もね限られていましたのでね、仕入れをしただけで、結果的には大阪を、まあ、何か見るとか、美味しいコーヒー飲みに行くとか、そういったこともできずに、まあ、そのまま帰途に着いたわけですけども、ちょうど大阪の淀屋橋、渡る時に車で走っていますと、中之島のバラ園のところに綺麗なバラがね、もうほんとたくさん咲いていて、で、まあ、またバラ園も見に行きたいなというふうに思いました。でね、まあまあ時間を作って本当にゆっくりできる時には、こうそういったものも見て見聞を広めるというところが、まあ自分の人生を豊かにしていく部分でもあるなというふうには思っていますので、こう毎日時間を詰めてあくせく働くだけが人生ではないのでね、本当にそういう時間も大事に取りたいなというふうに思っています。で、月曜日は、岡山県まで、フォルクスワーゲンのビートルというタイプ1、日本ではカブトムシって言われていたね、古い、フォルクスワーゲンの車を、買い取りに、引き取りに、関車で

で行ってきたんですけども、まあ本来陸送を業者さんにお願いして、他の仕事をしようかというふうにも思っていたんですけども、まあオーナーさんが一度田中さんと出会って話をしておきたいというふうにおっしゃってくださったので、ちょっと岡山まで行ってきました。というのもですね、まあこの方と共通の友人知り合いもたくさんいまして、でまた岡山ので行われるクラシックカーラリーの2日間、まあね、1泊2日であるベッキオ・バンビーノという、まあ、クラシックカーラリーがあるんですけど、これがねすごくいいイベントなんですよ。でこれに私が出走した時にも同じ年同じ回に、この方も出走されていて、というか、まあ、その方はね毎年春には出走されているので、一緒になる回もあったんですけども、まあ、そういった中でもあったので、まず、まあ、行ってみようかと。でね、何よりね、実は私この方の仕事にすごく興味があったんですよ。っていうのも、まあお話も聞いてみたかったし、実際に、されている仕事の内容もちょっと見てみたかったと。まあ、この方は建築の設計施工をされておられる方で、やっぱりその現場を見たかったというところが大きかったですね。で実際に拝見するとね、すごくその借景を見事に使っておられるし、その建物だけじゃなくって、本当にどう言ったらいいんだろう、空間全体の使い方がすごくうまい方だなというふうに思いましたね。まあこれはまあ岡山県のね、カーサカレラさんという設計施工の建築会社さんなんですけど、とにかくね趣味が良かったです。で仕事に対する姿勢がすごく誠実なので、まあ、話を聞いていって心地いい小気味よい時間を過ごすことができたと言った方がいいのかな。でこの方オセラという、これ岡山県の雑誌なんですけどね、大人暮らし時々プレミアムって、なんか大人の温泉旅とか特集を組んだりとかされてるページの関東のページに、これちょっとわかるかな、お部屋を依頼主の方から頼まれて作られてるんですけど、映画のジョン・ウィック、キアヌ・リーブス主演のジョン・ウィックという独特の世界観を持った、クラシカルで、どう言ったらいいのかな、大敗的なムードも漂うような、そういったイメージを伴うお部屋、まあ、このセシュさんの趣味の部屋を施工されてるんですけど、まあなかなかのものなんですよ。これはすごい面白いことをされてるなと思ったので、一度ちょっと拝見したいなというふうに思って岡山まで行ってきました。行ってよかったなと思います。やっぱりね、その現場に行くっていうことは大事ですね。やっぱりそこでしかわからないことっていうのがいっぱいあるなというふうに思うので、こう今ではね、もちろんインターネットでいろいろ調べたら何でも出てくるし、 AI に聞けばいろんなアドバイスをくれるしとはいうものの、やはり現場に行かないとわからないことは多々あるなというふうに思いました。だからやっぱり私は時間をかけてでも
そういった現場に行こう。

っていうふうに、まあ、改めて思った機会でもありますね。で、先週放送のあなたの一番大切にしたい時間は何ですかというお話なんですけども、これご家族となかなかその一番大切にしたい時間とこう折り合いがつかないというコメントをいただいたんですけども、まあこのリスナーさんの思いというのはよくわかるんです。でこれ相手を変えようと思ってももうまず簡単に変えられるものではないので、自分から変わるしかないというふうに思っています。でこれね、周りの人と大切な時間を共有できる環境をどう整えるか、でここが大事になってくるんですけど、例えばですよ、猫って日本語、まあ、ものすごく簡単な日本語ぐらいは分かってくれる猫もいるかのとは思いますけど、まあ、基本的に日本語で会話をできる相手ではないのでね。で、まあ、その猫が、家の柱で爪研ぎをするのを困っているとして、で猫に対してここでは爪研ぎをしないでねって言い聞かせてもなかなか理解してくれないですよね、言っただけでは。でこういう時に猫が言うことを聞いてくれる環境づくりをすることが大事なんですよ。でまあ例えばですけど、柱をツルツルの素材にして爪が研げないようにするとか、他の場所で爪研ぎがしたくなるような素材のものをいくつかこう準備するとか、だから自分のしてほしい、こういうふうに動いてほしいって思うような、相手がそれをしたくなるような環境づくりをどれだけ自分ができるかっていうところがすごくポイントになってくると思うんですね。でこれ日本人同士で、まあ日本人同士じゃなくてもいいんですけど、日本語がちゃんと理解できる状態で会話できているから話が伝わっていると思うのは間違いで、で相手の腑に落ちるまで話をこうできているか、自分の言っていることを理解して納得してもらえるまで話を落とし込んでいるかっていうところが大事で、これまあラジオでもそうなんですけどね、講演会でもそうなんですけど、全ての話が全部伝わっているかといえばそうではないだろうなというふうに思っています。でこれは話している私の言葉選びもそうですが、聞いてくださってるリスナーさん、それから講演の時には受講者の方々、この方々の今置かれている環境によっても聞いている話は同じなんですけども、聞き取り方というのはもうそれは無数にあります。で同じ話をしているんだけども、聞いている今の自分の置かれている環境、それから心境によって入ってくる話って変わってくるんですよね。だからこれをちゃんと伝えきるまで、相手の腑に落ちるまで伝わるような表現の仕方をすることをすごく私は意識しながらお話をさせていただいております。でもこれはね、なかなかそんな簡単なものではないんですよね。
だから私

0: 私は、まあ、特に講演の時なんかは思うのが、100人のうち1人に私の言っていることがしっかりと伝わったら、これでもう講演は成功だなというふうに思うようにしています。で、そのしっかりと伝わっているというふうに思える、その答えというのは、実際にその方が行動に移して私の話を聞いて、なるほどと思って、実際それを行動に移してその方の生活が変わるような状態にまで行った時に初めて伝わったなというふうに思うようにしています。で、実際まあそういうふうにこうつながって、後から感想を聞いて、私こういうふうに変わりましたというふうにおっしゃってくださることもあるので、本当にそれを嬉しく思うんですけど、私ね、いつかね、これ小学校とか中学校高校とかも講演にね行かさせていただくことがあるんですけど、その時に話をしていた内容を聞いてくれた小中高生が、いつか彼らが社会人になって大人になって、その時に私のところに来て、田中さんから、まあ、例えば中学校の時に話を聞きましたと、でその時に聞いてた話を今こうやって実現できていますっていう風に、で夢叶えましたとかね、そんな風に言いに来てくれることがあったら嬉しいな。それが一つ私の夢です。ぜひこの小中高生で講演を聞いた受講生の方が、こんな風になりましたという風に言いに来てくれるような講演ができるようになるといいですね。それを目指して頑張っております。はい、それではここでお知らせです。あなたの心を豊かにするキュレーションショップアウグーリからのお知らせです。
1: アウグーリ
2: ーアウグーリ
3: ーアウグーリ
1: ーキュレーションショップアウグーリ
4: ー、アウグーリスタッフの富田です。キュレーションショップアウグーリー、今週はウェア部門より暖かいカシミヤニット展示ご予約会のお知らせです。今暖かいニットの展示会って思われたそこのあなた、そうですよね、これから暑くなるっていうこの時期にカシミヤってという声が聞こえてきます。なぜ今カシミヤなのか、それは今から予約しておかないと手に入らないから。糸からこだわり、縫製の良さや長く着られるシンプルデザインとプレミアムな仕上げという長年変わらないコンセプトが当店でも多くの方を虜にしているブランド BCP、 その BCP が特に得意としているニットで最高の暖かさを提供してくれるのがこのカシミヤのニットなんですよね、田中さん。
5: はい、寒がりさんにはぜひ1枚持っていただきたいニットなのです。カシミヤニットと聞くとふんわりとした軽さ、暖かさは想像できるかと思いますが、このニットのすごいところはその薄さ。手を通していただくと肌が透けるような薄さ、もちろん軽さも抜群。その薄くて軽いニットを実現しているのが極上のカシミヤ素材。繊細で柔らかいカシミヤを極限まで細く寄り合わせて糸にしています。ニットなので伸縮性も抜群、本当に肌に寄り添ってくれる感触の着心地を体験できます。すでにお持ちの方から洗い替えが欲しい、色違いはないのと毎年リクエストがされるカシミヤニット。井上さん、今年はどんなラインナップですか？
4: はい、今年は待望のオフホワイトが出ます。暗くなりがちな冬のコーディネートを明るくしてくれます。もちろん定番のブラック、チャコールグレーのご用意もございます。アウグーリ一の寒がり、私井上一押しのカシミヤニット、ぜひその肌触りの良さを体感にいらしてくださいね。ご予約いただいたアイテムは肌寒くなる10月末の入荷となります。展示ご予約会は6月1日まで、5月14日金曜日11時よりオープンのアウグーリにてお待ちしております。ホームページの検索は滋賀アウグーリで。
0: はい、ありがとうございます。そう、自分の大切な時間というものをこう理解、周りにね理解してもらうことが、まあ、難しい時というのは、それをこう理解してもらえるような環境づくりをどう整えるか、もうここがポイントです。 でね、先週に

もねお話ししましたが、こういう時にね決意することほどね無駄なことはありません。もうこれはねまず自分自身がね変われるようにしないとなかなかこの問題解決しないだろうなというふうに思います。でまずね自分が変われるようにするにはこれ3つです。住むとこを変える、付き合う人を変える、時間配分を変える。もうこの3つどれかを実践してください。でこの3つを何も変えずに、決意するだけでは絶対人は変わらないです。すべて三日坊主で終わります。長く続いても1週間、習慣化するっていうことはなかなか難しいことです。でこれを習慣化させるとか、ちゃんと相手に理解してもらえるまで自分が変わっていこうというふうに、するにはどれか3つです。住むところを変える、付き合う人を変える、時間配分を変える。でねこの時にものすごく大事なことなんですけど、自分を追い込まないということが大切です。もうね人生には余白が必要なんです。余裕があるからこそ考えていることがまとまっていく。でこれはね、もう今自分にすごく言い聞かせてるような状況なんですよ。で私も時間配分を変えないといけないなというふうに感じています。でもう少し自分の人生に余白を作ろうというふうに考えています。で自分の望む人生を生きることができるように少し立ち止まって考えて無理をしない、すべて自分一人で解決しようとしない、誰かに頼ることも必要です。自分ではどうしようもできなかったことが それをね得意とする方に、お願いしたらもうあっという間に解決することもあります。もうこれ私何ともそれを経験してます、特に最近こう私はねどちらかというとこう人に物を頼むよりも自分でやろうとするタイプなんですよね。だからこう、一緒に働いてるスタッフに対してもこうどちらかといえば私はもう自分でやってしまおうっていうことが多かったのをこう最近、最近といっても、ここ数年はこう任せるようにお願いするように頼るようにしています。でそうすることで本当にうまくいくことが多々あるなと。で彼女たちの得意分野というものがそれは私よりもはるかにできることがあるの でやっぱりそういったところをこう、お願いすることでうまくいく。で実際私ができるっていうふうに思ってた私の方が早くできるだろうと思ってたことでもいや実はそうでもなかったり、だからやっぱり頼るところは頼った方がいいなっていうことはありますよね。でもっと力を持ってる方に対してもこうお願いをしたらああやっとくよっていうようなこともよくありますし、でねもう最初これお互い助け合えばいいんですよ。でそのペイットフォワードとか恩送りってよくねこのラジオでもお話ししますけども、もう頼ってしまったらいいんですよ。もういろんな人にで助けていただいたら次に誰かを自分の得意分野で

助ければいいんです。だからその不得意なところで無理をして何かしようと思わずに、自分ができるところ、自分だったら簡単にこれすぐできますよっていうところでお手伝いをさせていただく。でそれは恩を受けた方にそれを恩返しをする必要性はなくって、

お誕生日やお祝い事がありましたら、あなたに代わって田中裕也がおめでとうをお伝えいたします。メッセージアットマーク fm-hana.net、 メッセージアットマーク fm-hana.net、 こちらまでメッセージよろしくお願いいたします。番組への感想はもちろん、日常で起こったこと、嬉しかったこと、楽しかったこと、また千尋屋さんちょっと聞いてよなどなど、メッセージ大歓迎です。ぜひぜひよろしくお願いいたします。本当にね、こうペイトフォワード、お送り大事ですよ。次に誰かを助ければいいんです。この番組はキュレーションショップアウグーリの提供でお送りしました。それではまた来週木曜夜7時に。

0: ジャズナイトレビュー5月最初の回です。今夜も皆さん一緒に素敵なジャズに溺れましょう。担当はよっさん、そして陽北さん、そして僕カズローキングでお届けいたします。よっさんこんばんは。
1: こんばんは。はい、こんばんは。
0: どうも。どうも。
1: カズさんあれじゃなかったんですか。あ
0: の、何ですか。
1: 母の日もありましたし、ね、ゴールデンウィークもありましたし、
0: あの忙しく、ね、させていただきました、はい、おかげさんで、
1: はいはい、私もですね、まああの蒲田の森も、ね、うん、ありましたし、イベントがねあと2つちょっと去年以上に出しましたんで、
0: お
1: まあまあまあ、 あの働きましたね。働きながら
0: はい、はい、なんか誰か言うてはりましたねそれ。
1: え
0: 最近なんか総理大臣的ななんかならはった
1: ね。はいはいはい、
0: 僕あれ大賛成ですね。
1: そうですね。
0: はい、僕大賛成。
1: はい、働いたらいいですね。
0: はい、
1: うん、お互い働きましたね。陽北さんも働いた。
0: あ、陽北さんね、僕が言うのも何なんですが、
1: はい、
0: 別の意味で、
1: あ、カズロさんが4時作ってるわけや。
2: ね、別の意味で働きましたね。
0: 働いたよね。
1: 働いたですか。
2: 体は多分ね、いろんな菌と戦ってたんでしょうね。
0: そう、
2: はい、
0: 24時間戦いましたよね。
1: あ、なるほどなるほど。
0: しかもかける何日も、
1: うん、はい、そうですか。
0: よう頑張らはった、
1: はい
0: はい、
1: よかったですね、回復して。
2: はい、ありがとうございます、
1: はい、
2: 元気です、
0: まあ、そんな3人でね、今夜も楽しくやりたいんですが、
1: はい、
0: 早速ですが、
1: はい、
0: まあ、今夜僕ミーティングまた出てないじゃないですか、
1: はいはい、
0: どんな感じの組み立てになるんでしょう。
1: ね、組み立てはね、あのね、実はね、
0: はい、
1: マイルス・デイビスですね、
0: はあ、
1: 1926年生まれということは、うん、今年ね、生誕100年、
0: はい、
1: でマイルス・デイビス
0: 100、はい、
1: まあまあ、生きてらっしゃったら100年ね、残念ながら、まあまあ、うん、
0: そんなこといらっしゃいませんが、
1: それで僕はその働きながら、
0: うん、
1: この2週間、はい、じゃあ次何やろうかということで、はい、このね、アガルタっていうアルバムとね、あのこれ横尾忠則のイラストのどっちもね、
0: うん、
1: で1975年にね、
0: うん、
1: 大阪、あの日本来日した時ね12回ぐらいコンサートして、最後

0: 校ぐらいの時に大阪のフェスティバルホールで、ほんで午前の部っていうのがね、このアガルタっていうアルバムなんですよ。CD2 枚組、
1: はい、
0: レコードでも多分2枚組でしょうね、
1: ええ、
0: でこの夜の部がパンゲアって、うん、これ私1年に1回か2回しか手出さないんです。私持ってるんですけどねで絶対今日はこれやと思ってね、このさっきおっしゃってたこのイベント、
1: はい、
0: なんでなんとか会みたいなのも、
1: はい、
0: あってね、
1: はい
0: はい、もう全力で、まあ、働きながらやってました、でこのある CD もね、まあ、車で行き乗ってた時はもう全部これ、で夜帰ってもヘッドホンでこれ、
1: はい、
0: っていうことで今日はもう絶対これやと思ってたんですが、
1: うん、
0: 思ってたんですよ、
1: はい、1
0: 時間前まで、
1: はいはい、
0: ちょっと今日はあちこちちょっと用事でね、最後草津まで行って、
1: うん、
0: 客さんしてここ7時ぐらいに着いちゃったんでね、
1: その時爆音で鳴ってた音楽あったじゃないですか。
0: あ、それかもからんな、
1: はい、
0: でやっぱりね帰りちょっとこれもうかなりヘビーな CD なんでね、でどこ切り取ったらええんかなと思ってね、延々と2週間ね、真面目でしょ、
1: う
0: ん、僕本
1: 当にそうですね、
0: 真面目でしょ、
1: 真面目ですね、
0: だけどやめたっていうことだったんです。
1: おお2週間悩んだのに
0: どこで切り取るの、この2枚をどこで切り取ったらええのか、1枚ずつのどこ切る、だってこれなんて1枚のディスクに2曲しか入ってないし、もう一つのディスクは1曲でしょ、でパンゲアも一つのディスクで一曲、一つのディスクで一曲だから長いんですね、でまあ私自身もこう久しぶりに聞いたらええなって思いながら、だけどすごくエネルギーちゃんと聞かんとちょっと大きなボリュームでね、まあそれは置いといて、で変わったんはね、あの先週ね、
1: はい、
0: 先々週ですか、
1: うん、
0: ファロー・サンダースよ、まあね、あれはあれ
1: よかったですね、すごかったです、すごかった、ね、すごかった、
0: で最後エディングがちょうどイギリスのオーケストラが、
1: はい、
0: でガーッと盛り上がってそれで終わっちゃったじゃないですか、
1: うん、そうですね、
0: ね、で本当はあと7、8、9まであるんですよね、
1: うん、
0: 組曲ですから曲名はないんですけどね、
1: はい、
0: でそれが帰りちょっと草津の帰り、
1: うん、
0: ちょっとこれかけてみよう思ったら、あ、もうマイルス管理してくれということなんですね今日はファラオ・サンダースの後半いきます。
1: ちょっとなんか逆にあの期待を裏切られたあの一旦ここで前回で、
0: はい、
1: あの一旦ピリオドやったっていうのを僕認識してたから、
0: はい、でしょ、で僕の中でねこの2週間ね自分で一人でジャズナイト レビュー自分でやっててね、
1: はい、
0: 頭がもうマイルスのジャズナイトレビュー一人でやっちゃったんですよ、
1: はいはい、
0: ですから今日は、もうあのもういつも僕もこう刹那でもう物事決めてるんでね、
1: うん、
0: でじゃあもうファラオの最後聞いてなかったからそれじゃあと思ってジャスラグな、はい、そんなことでいいですかキャドさん、
1: はい、
0: でまあ何でもねちょっとこれ組曲でタラララランっていうあのこうでこう曲が進んでいくんでね、ちょっと選手のおさらいでねあの CD ナンバー4の、
1: はい、
0: をちょっと2分ほどかけて、
1: ね、
0: でないとねこの7、8が生きてけへんから7番、8番の曲がいうことでだから考えたんですはい、ほんでまあ自然ナンバー4番をね2分ぐらいええとこで見るとしてもやっぱりカズさんちょっとね感想というかまたおしゃべりして、はい、で7番まだ聞いてらっしゃらない7番、
1: はい、
0: 8番でそんな感じで、まあ、時間の配分分からないですけどね、まあそんな感じでいきましょうかね。
1: ああ
0: ちょっと意外やったでしょ、俺マイルスをずっと今説明したからね、
1: そう
0: マイルスやるのかなって思ったんですけど生誕100年ですからね、
1: うん
0: で終わっちゃったんです私はもう
1: すごいナイトレビューだったんでしょうねきっとね2週間ね、
0: まあ聞きまくり

0: ましたね。はい、
1: いやじゃあちょっと早速、
0: はい、まあ、前回のファラオサンダースのアルバムで、あのプロミスっていうね、
1: うん、
0: はい、
1: まあ、ちょっとあらかじめ言うておきますが、前回も僕申し上げましたけど、
0: はい、
1: あのファラオのラストの曲、うん、かなりショッキングやったんですよね、
0: うん、
1: 僕にとって
0: ラスト、ね、レコーディングっていうことになるのかな、うん、1924年の、
1: うんうん、だから
0: グッと亡くなる前のね、はい、
1: 前回の回に戻るのか、ちょっと僕自身の、
0: はい、
1: その感覚っていうのが楽しみですね、今から。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあね、ちょっとおさらい一曲、はい、
1: お願いします。
0: いきましょうかね。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。

0: こんな感じだったでしょ。
1: そう、
0: はい、
1: あの思い出した、
0: 思い出した
1: 戻りました。今
0: ちょっと戻りました。はい、
1: はい、
0: おさらいね。
1: はい、はい、もう行きます。
0: ああじゃあ7番行きましょうか。
1: どうがいい。
0: いやいやいや、7番あの前はこの後あのね、
1: そう
0: あのビビビしてあのロンドンのシンフォニーオーケストラがバーって盛り上げて、でそれ終わっちゃったんですけどね。 その後またこんな感じ戻るんですけどね。うん、
1: 聞きたいっす。
0: はい、はい、じゃあまあ行きましょうかね。7番タイトル名はないんですよね、振り込み曲やから CD ナンバーだけで、まあ、レコードやったらこれどうやってこれ貼り落とすんかなっていう感じですね。で、うん、ちょっと最近思ったんですけどね、あのいろいろ違うミュージシャンを今でこれもう50何回目になってるんですか、54回目、
1: はい、
0: いろんなミュージシャンのいろいろ取り上げてこうこの30分の中で紹介するよりね、一つのアルバム、うん、やっぱりそれでその人の、まあ、作品っていうのか一つ流れがあって、
1: はい、
0: ですがそこから2曲とか1曲ねの方がなんとなくいいのかなと、
1: うん、
0: なんかベスト版みたいなやつよりね、
1: はい、
0: まあ、これまあ今まで私がずっと聴いてきて、はい、まあ、フィバリットっていうか私の大好きな曲をずっとやってたんやけど、
1: はい、
0: 今後はちょっとこう一つのアルバムでやっていこうかなっていうのがこのね、あの組曲になってたこのファラオのこの46分をどこで切り取るっていうのかね、
1: うん、
0: っていうことで

0: それのがなんかいいのかなと、
1: うん、
0: ね、いろんなあの CD もあるじゃないですか、なんか夜のジャズとかいうのがあるじゃないですか、うんうんうん、とかなんかね、あの出てるじゃないですか、
1: うん、
0: で YouTube もいっぱいあるじゃないですか、
1: はい、
0: 聞くならね。でも私はまあそんな感じで今後ね、これこのパラをきっかけに、はい、やっていけたらとまあ真面目な話、はいはい、
2: 行きましょうか、
0: 行こうか、
1: うん、
0: はい、ならば、はい、これもね、まあまあよ同じ感じですけど、うん、ちょっとまたファラオがキャキャキャってサクすぎますね、はい、お願いします

0: まあこんな感じ。
1: うん。あれ心臓の音ですかね。
0: でしょうか。でしょうか。なんかそんな感じが
1: しましたね。

0: 何で音出しててんやろあれ。
1: これね、あのフローティングポイントっていう、あのフェンダーローズとかハモンドオルガンとか使って、うん、まあなんかまあシンセサイダーっぽい、まあ、電気でこういろいろプロデュース的にやってるんでしょうけどね、うん、

0: 1曲目からちょっとねそこ全体にこうあの公共曲、あの公共曲みたいに1楽章2楽章3楽章やってやっぱりここで盛り上げてここでかっとこうで終わりっていうやっぱりそういう組み立てがあるじゃないですか、
1: うん、
0: ビートルズのアビロードみたいな B 面みたいな感じでね、はい、で結局中澤さんね私ね、
1: はい
0: まあ、これジャズナイトレビューですけどね、
1: うん、
0: 私音楽が好きなんです、
1: はい、
0: でだからこれジャンルジャズって言ってますけどね、
1: うん、
0: 別に音楽好きですから風さんも、はい、まあ横田さんもね、
1: うん
0: うん、音楽っていいですよね、うん、だからジャズっていうくくりで一言で言いますけどねいろんな音楽があって、うんまあ、そこに好奇心でどんなのかなって思ったり、ね、風さんもそうでしょ。
1: あそうですね、
0: うん
1: あのね前回に戻りましてね、あの時の感覚になってますわ。
0: はいはい、
1: うん
0: ね、
1: いや何遍も言いますけどめっちゃショックやったんですよ前回のジャズナイトレビュー、
0: はい、
1: うん
0: オーケストラも良かったですね。やっぱりね、
1: 良かったですよ。
0: シンフォニーいいですね。やっぱりね、ああいう40人ぐらいいるんですか、あのオーケストラで。
1: そうでしょう ね、
0: うん、やっぱりその人のエネルギーっていうのがバーッと盛り上げていくあるのが今回、まあ、あえてね、
1: うん、
0: アコは飛ばしましたね。で飛ばしたんですけど本当はあれやっての最後のラストっていうのもあったりするわけじゃないですか。
1: 今回今のが 7？
0: はい、今のが7、もう8もずっとなってますよね。うん、
1: うん、まあもう途中でね皆さんおやすみなさいってことになるんですが、これは横田さんの采配で30分超えてもね、
0: はい
1: ちょっと一緒に聞きたいなと思いますね。
0: うん、もうこれ8番か9番になってるのかな。
2: 8ですね。
0: 8ですね、はい、9でラストかな。
1: よっさん今日ね、はい、マイルス・デイビスでずっと2週間、はい、まあ働いてらして、
0: はいはい、
1: でやっぱりいや違うわってファラオで行こうっていうのは僕大正解やったというか、
0: うん、
1: それ行かなあかんかったんと違うかなって思います。
0: ああそうかも分かりませんね。で
1: そう
0: 私がねこれ今日ほんまにこれでやろうマイルスでやろう思って1時間前までね、
1: はい、
0: 寝てたんですね、
1: うん
0: うん、でこれもまあ1曲全部ねそういう感じで曲の紹介もないし、
1: うん、
0: 延々と曲は変わるんだけど、
1: うん
0: ねまあ、バンドやってたら分かると思いますけど、うん、でさすが俺今日もうマイルスあかんわ思ってこれ参った参ったで、ね、で、うん、急遽ねあそうや先週後半やってなかったし、まあ、それで許してもらおう思って。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 素晴らしい企画の前回今回 で、
0: はい、
1: でしたね。
0: はい、さすがもう来週はないですよこれファラオ
1: あで、まあ、よかったらもう一回裏切ってください
0: 。いやいやもうもうこれで私も、あ、もう十分でございますし、はい、なんか、うん、やっぱりね自分のこの感覚とかね、
1: ええ、
0: その時の状況とか、
1: はい、
0: 気持ちこうパンって私の勝手に差し持ってますじゃん、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね。
0: だからこのジャズナイトレビューね、
1: はい、
0: それがねすごく僕には自由やし、
1: うん、
0: で1時間前までこれマイルスと思ってたのに、
1: うん、
0: もう、ま、もうマイルス30分でももう聞くの嫌ぐらい聞きすぎてファラオになったというのがねでそれ許してもらえるのがね、
1: いやいや、
0: うん、まあ
1: 化学反応ですから、
0: う
1: ん、全ては、
0: はい、そうですよね。
1: そう、うん、いいと思います。
0: はい、
1: いつもジャズナイトレビュー応援していただいてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 皆さんとはもうこれで一旦おやすみなさいということになるんですが、
0: はい、
1: ファラオのこの音楽、
0: まうん、続いたら
1: このまま流していきたいと思います。
0: はい、
1: よっさんいつも素晴らしい番組を
0: いやいや
1: ありがとうございます。
0: 勝手させてもらいました。ありがとうございます。
1: 横田さんお帰りなさい。
2: ありがとうございました。
0: はい。

Time is done.

take you on.

JOZZ7BUFM。 こちらは水口 FM、FM 花です。周波数 77.5MHz。 出力 10W で、甲賀市水口町広小路スタジオよりお送りしております。

滋賀県甲賀市水口は穏やかな朝を迎えております。風は吹いておりません。ただ T シャツではちょっと肌寒いかなっていう、そんな朝でございます。本日5月15日金曜日、おはようございます。いつも FM 花聞いていただきましてどうもありがとうございます。本日週末金曜日ということで、ホットモーニングラジオショー担当はカズローキングがお届けいたします。皆さんの慌ただしい朝時間、ほんのちょっとでもなんか今日も頑張ろうとか思っていただけたらなっていうふうに思います。いつも通りのカズローキングがお届けするホットモーニングラジオショー、ただいまから始めていきたいと思います。今日お花屋本店のおかみさんは花市場お花の仕入れに出向いております。また新鮮なフレッシュフラワーがたくさんお花屋さんに届く予定です。どうぞ無事にお戻りください。そして朝早くからですね、たくさんお便りも届いております。どうもありがとう。順次丁寧に紹介していきたいと思います。朝一ですね、あのスタジオの方にお客様もいらしていただきました。ありがとうございます。またね、紹介したいと思うんですが、僕生まれて初めてそのお豆、シャキシャキお豆、スナップエンドウっていうんですけどね、それ生まれて初めて僕生で食べましてね、今さっき、いやもう素晴らしいですね本当に。その方またきっとお便りいただけると思うんですが、袋に入ったそのピッカピカなね、もうまるでダイヤモンドみたいな、そんなこのスナップエンドウ、まあ手渡していただいて、塩ゆでか卵とじ煮でもして食べてっておっしゃっていただいたんですね。で中見たらもうピッカピカで、まあもちろん無農薬でしょうっていうふうに思ったんで、もうその場で一つ呼ばれたらですね、めっちゃ美味しいですね。お豆生、こんなん生まれて初めてです。例えば森下屋さんとか丹野さんとかにこれねお渡ししたらめっちゃ上手に料理されるやろなっていうふうに思いました。あげませんが、はい、そんなことで今日もね、どうぞよろしくお願いいたします。シェルブールの雨傘、まあ1曲目は地下室のメロディーっていうね、まあそんなかっこいいナンバーも流れておりますね。今日のホットモーニングラジオショー、ぜひですね最後までゆっくり聞いていただけたらと思います。さあ始めていきましょう。かっこいいですよ。

改めまして皆さんおはようございます。本日5月15日金曜日の朝を迎えております。皆さんただいまお聞きのこのラジオ FM 花でございます。現在はですね、公開

だし全域でこのラジオ電波で放送をお聞きいただけるようになっております。もう多分初めてこれどこの局だろうかっていう、そんな方もきっとたくさんいらっしゃるんだろうなって想像しながら、ここ最近はお話しさせてもらっておりますが、僕 FM 花の代表をしておりますカズローキングと言います。カズローさん、カズローさんってみんななんか気軽に、呼んでいただいてまして、非常にありがたい毎日、幸せな毎日を過ごさせていただいております。はい、そんな僕がお届けしておりますこのホットモーニングラジオショーなんですが、 FM 花ではですね、実際に DJ さんがその時間にスタジオにいてマイクから生の声をお届けするという生放送の帯番組が3つございましてね、こちら平日のみなんですが、朝はこの番組ホットモーニングラジオショー、朝7時から8時前までお届けしております。毎日です。そして、お昼になりましたらばホットステーション、こちらお昼の情報番組なんですが、12時から始まりまして、2通りありましてね、12時から90分、1時30分までの DJ さん、そして12時から2時間、2時前までの DJ さん、このお二方が、お二種類の方々がいらっしゃいます。そんなホットステーションがございます。そして、夕暮れ時間はですね、夕暮れ幸せストリートっていう番組をお届けしております。こちらは夕方5時30分から7時前までの90分、毎日毎日お届けしているんですが、昨日はですね、朝から京子姉さんと広小路の吉永小百合さん、このお二人が務めていただきました。そして昨日お昼時間なんですが、マカダーマっていうちょっと変な名前の、まあ変というと本人怒りますが、マカダーマちゃんっていうね、ちょっとあまりないタイプの、DJ さんだと僕は思っているんですが、もう超 FM 花だなというふうに思っております。そんなダーマちゃんがですね、届けていただきました。で、近所ののりちゃんがですね、夕暮れ幸せストリート昨日お話しいただきまして、早速ですね、そのウフフが出ましたね。よかったですよね。まあそんな風に、毎日毎日生放送をお届けしております FM 花でございます。なんかちょっとだけ声ちっちゃいかな、大丈夫ですかね。なんか針の触れがいまいちな気がしますが、ちょっとボリューム上げたりして、なんかちょっとだけそんな風に思うのは僕だけ。はい、ただいまね、マイルス・デイビスの死刑台のエレベーターっていうね、なかなかちょっとまあヘビーな感じのジャズナンバーが流れておりましたが、ちょっと雰囲気変えていきたいと思います。あ、やっぱりやっぱりそうやば、メインのボリュームがちょっと小さかったですね。ちょっと戻しますね。はい、こんな感じでいかがでしょうか。では早速始めていきたいと思います。FM 花ではですね、この花という名前がついておりますが、まあもちろんその花屋さんが主体となって作ったっていうところはあるんですが、そのまあお花屋さんのそのポリシーっていうのが、まあこの世界でそのお花が例えばお花屋さんから売れなくなってしまったらこの世は終わりだろうぐらいな気持ちでまあしておる、その本店花屋カズル王国っていうお店があるんですが、まあそこからその花っていう名前が
ついたっていうのももちろん一つなんですが、

そのお花いろんな種類がございますね。ですごいパッて咲く、今でしたらシャクヤクっていうお花、名前聞いたことあるでしょう。シャクヤクなんていうのはほんまにあのでかく咲く、ほんまメインな主役的なお花あるんですけど、まあそういったお花ばかりでなくて、例えば小花で、そうですね、マトリカリアとかね、小花でブルースターとかね、例えば小花で、そうですね、いろいろ、まあ、カスミソウもそうかもしれませんし、スターチスとかもそうかもしれませんが、結構脇役になるお花もたくさんあるんですよね。花束なんかをこういただかれたりしたら、こうドーンと綺麗な真ん中に主役がいて、その周りをふわふわっといてる、その周りのふわふわってしているお花、今僕小花っていう表現しましたが、そんな小花であったとしてもですね、まあ近くでよく見たらめっちゃ愛らしい、めっちゃ可愛らしい。まあこれはお花屋さんの特権でもあるんですが、僕らたくさんそのお花見ることができるんで、まあその小花って、まあ、僕が今読んだその脇役になってしまいそうなお花であっても、もう十分ねほんまに綺麗なんですよね。でそういったちっちゃなお花をこの地域社会であったりとか、まあ聞いていただいている皆さんの心にたくさん咲かしていこうという、そんな意味合いで FM 花という名前がついておるわけでございます。

昨日5月14日お昼時間を務めていただきましたダーマちゃんね、誕生花がカーネーションっていうことやったんですよ。昨日ね、カーネーションの赤ということで、もう笑ってしまったんですが、母の日は今日ですか言うてはりましたね、ダーマちゃんね。ん、明日かな、ふふふふふ言うてはりました。何言うてんのって言って、お花屋さんが本店のラジオですから、そこはちょっとそこは抑えてくださいねっていうことをね、ラジオ聞きながら強く思ったんですが、母の日は、今年5月10日ということで、つい先日、あったんですよ。全国のお花屋さん結構ね、忙しくされたと思います。花市場では、お花を仕入れるだけじゃなくてね、情報交換の場でもあるんですね。だから、あれですよ、どうやったみたいな、全部出たみたいな、そんな会話がね、今日の花市場でも あるんだろうなって思いながら、さあ行きましょう。本日5月15日の金曜日、本日5月15日の金曜日、本日生まれのあなたの誕生花はドクダミ。やったぜって感じ。ってドクダミってきっと思われるよね。せえと思う。やったぜってなんでかいうのをちょっと言いますね。また言いますね。でこれで今思い出したんですが、今日ダーマちゃんの話題がめっちゃ出ますね。ダーマちゃんの誕生花はね、実はシャコバサボテンなんですよ。それを若かりし、まあ今も十分若いですが、若かりし日のダーマちゃんがその自分の誕生花調べた時にシャコバサボテンって出たんですって。でそれを見た時に、若かりし日のダーマちゃんはサボテンかって思ったっていうことをマイクの前でお話しされてたのを思い出しました。さあ本日5月15日生まれのあなたの誕生花はなんとドクダミ。花言葉、白い追憶。この日生まれのあなた、独創性豊かで情熱的、常に自分の理想や目標を明確にしていて、それに向かって努力することを惜しみません。理想へと近づいていくために独創性やアイディアを発揮していくでしょう。そのように紹介されています。まずは本日生まれのあなた、ハッピーバースデー、素晴らしい誕生日をお過ごしください。そして今日から始まる新しい一年が、あなたにとってどうぞ素晴らしい一年になりますように。カズローキング、そして FM 花一同ですね、心よりお祈りしております。おめでとうございます。さあそして明日5月16日土曜日生まれのあなたの誕生花、直接当日にお誕生日おめでとう伝えられなくてごめんなさい。

ごめんね。でもね、心からお祝いしたいと思います。明日5月16日生まれのあなたの誕生花はアリウムギガンジウム。花言葉は円満な人柄。この日生まれのあなた、器用で何でもそつなくこなせるタイプです。飲み込みが早く容量も良いので、新しいことを学んだ時には人よりもスピーディーに習得できるでしょう。そのように紹介されています。明日5月16日生まれのあなた、ハッピーバースデー。アリウムギガンジウム、まあこのお花きっと主役な感じな、でかい紫なあのネギ坊主のお化けみたいな、お化け言うとアリウム怒りますが、めっちゃでかい、まあ僕はかっこいいと思う、そんなお花ですね。はい、おめでとうございます。そして5月17日生まれ、日曜日ですね。直接当日におめでとう言えなくてごめんね。でも心からお祈りします。あなたの新しい1年が素晴らしい1年になりますように。そして5月17日は素晴らしい誕生日をお過ごしくださいね。お誕生日おめでとう。さあ、17日生まれのあなたの誕生花はボタン、こちらも十分主役になるでかく咲く、そうさっき僕言いました、芍薬にとっても似ているお花ボタン。立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿は百合の花やったかいな。まあそんな風に、まあ、美しい女性を形容するそんなお花の一つですね。花言葉風格。この日生まれのあなた、純粋さの持ち主。人の役に立つことに大きな喜びを感じ、困っている人がいると率先して助けに行くでしょう。みんなのためがモットー。素晴らしい素晴らしい。みんながみんなこの世には必要な皆さんでございますが、あなたはその代表選手ですね。みんなのため素晴らしいですね。おめでとうございます。そして新しい一年が5月17日から始まりますが、どうぞ素晴らしい一年になりますようにお祈りしております。ではね、ちょっと戻ります。今日5月15日生まれのあなたの誕生花、ドクダミ。これね、多分ドクダミってなるよね。嘘、違う花がええねんってね。ボタンなんかめっちゃええやんって、そうぜひ言いなさんな。どんなお花かなっていうのは、FM 花のインスタグラムで紹介しております。ぜひ見てください。ドクダミね、この名前からしてもなんかこう お分かりでしょ、僕が言いたいこと。そうでもね、お花めっちゃ可愛らしい、もう言い切る、僕はめっちゃ可愛らしい。ドクダミ、お花、近くに咲いているお花ですから、ちょっと探して見てみて、きっと目に留まってなかった方もたくさんいるはず、近くで見てみてください、めっちゃ可愛らしい。で、このドクダミっていうのは、お茶になるのを知ってはりますかね。葉っぱ取って、乾かして、で、まあ、十分洗わないといけないみたいです。乾かして、そしてお茶にする、それを実際にされている方たくさんいらっしゃいます。いろんな紹介もされているんで、もし興味があったら十分によく読んだ上で十分に注意してお茶にしてお飲みくださいね。僕飲んだりしてますよ。はい。でね、このドクダミってめっちゃ繁殖力が強い。地下に根をだーっと這わして、あちこちにこうドクダミを増やしていくんですよね。で、このドクダミ、お花は可愛いのを知ってんねんと、お茶にすんのもええのを知ってんねんと、でもお庭にこれが生えてきたらほんまにゲストリすんねんっておっしゃる方たくさんいると思います。実は僕もその一人なんですが、このドクダミね、最近ちょっと勉強して分かったことなんですが、僕今まで根っこごと全部ね、こう引っこ抜くみたいなことをしておりましたが、ドクダミの葉っぱの部分、まあお茶にする部分ですね、こちらをこう丁寧にカットしていくんですね。そしたら、まあ植物っていうのは人間もそうですが日光が必要ですね。だんだんだんだんと
こう弱ってきて

くれます、うん。まあ、それでもねドクダミなくなることはないですけどね、これは言っときます。すっごいこの繁殖力すごいです、うん。まあ、そう思うようにしております。一曲ちょっと行く前に、先ほど冒頭に僕お客さんがいらして、生まれて初めてそのお豆スナップエンドウを生で食べたわ言うてましたでしょ。ほんまに食べたんですよ。めっちゃ美味しいです。お豆生で、サラダとかやったら生で食べんのかいな、ちょっと茹でんのかいな、じゃあ知らんねんけど、生で食べたの初めてやってんけど、この何お豆が入っているこのさやっていう部分、外側のね、これもいけるんですよ。ちょっと聞いといてね。めっちゃ美味しい。確かにちょっと青み臭さはあるにしても何にも気にならへん。これすごいお野菜、まあこれを作られた方のこの愛が詰まっているので、うん、例えばさやエンドウな、スナップエンドウなだけに生で食べてもええどみたいな、そんなことが言ってしまいそうな方からいただいたんですけどね。今のどうでした？このヘタのとこまでは置いといたとして、朝から超ハッピーなカズローキングがお届けしておりますホットモーニングラジオショー、ただいま時刻はですね7時23分を刻んでおります。1曲いきましょう。プレンティー

0: レンティ普通の生活、お聞きいただきました。あの高い声ですよね。でもとってもいいですよね。
1: ホットモーニングラジオショー。

ただいま時刻は7時27分です。忙しい朝時間ラジオを聞いていただいてありがとうございます。 FM 花の生放送帯番組ホットモーニングラジオショーのお時間でございます。本日担当しておりますのは FM 花代表しておりますカズローキングです。さあたくさんねお便りいただいております。ありがとうございます。嬉しいですよね。でまた何よりも嬉しいのがお昼時間、今日ね上夢さんがお届けしてくれる予定で、まあ予定というか確実に彼はやってきますが、そのお昼時間ホットステーション宛てにですねもうすでにお便りをいただいているっていうのがほんまこうありがたいなっていうふうに思います。はい、ではおはようございます。城南のひろちゃんです。週末の金曜日です。不思議ですが週末はなぜか楽しいです。不思議じゃないよね休みやと思うとなんか嬉しいっていうことだと思うんですが、いつも応援ありがとう。早うからお便りどうもありがとう。皆さんもそうですかね。今日も暑くなりそうですので熱中症にならないように水分補給等を気をつけて仕事行きますということです。明日明後日は休みなのかな、ね、あのいい仕事をしてきてください、ね、この地域社会とか地球に役に立たない仕事ってまあないからね、うん、僕もいつもねそんなことを考えながら、はい、労働働いております。城南のひろちゃんおはようございます。気をつけていってらっしゃい。カズローさん、リスナーの皆さんおはようございます。今朝もありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いつもいつもありがとうございます。今日も夏日になりそうです。皆さんこまめな水分補給いたしましょう。では今日もご安全にということでいただきましたショコ兄さん、いつもありがとうございます。どうぞ気をつけて行ってきてください。そしていい仕事してきてくださいね。カズローさん、リスナーの皆さんおはようございます。週末がやってきましたね、こちらシャイなおじさんです。また今日も暑くなりそうです。今日一日元気に仕事をして楽しい休日を迎えたいと思います。やっぱりこう金曜日ね、仕事をなんとかもう綺麗に整理整頓して終わらして週末を迎えたいということで遅くなる場合もあるかと思うんですよね。でもね、まあ明日明後日お休みということ、そんな方がたくさんいらっしゃいます。なんか励みになるというかワクワクするというか、今日一日ねいい感じで働いていただけたらと思います。シャイナおじさん、いつも本当にありがとうございます。カズローさん、リスナーの皆さんおはようございます。今朝は少しひんやりしたという感じですかねということで、こちら冷めても湯たんぽさんからいただきましたお便りです。いつもありがとうございます。今日は仕事10時からのスタートです。朝5時過ぎから日課のウォーキング4キロ

素晴らしい。朝日を浴びながら、そして田んぼの水面に映る、日の出と、ダブルで見ながら気持ちよく歩いてきました。なんといいじゃないですか。

てるし、もう放し飼いにしとこうかとおっしゃる男前の方に、先ほどお出会いしてきました。ほうほうほう、朝からさすがテンション高かったですよっていう書いてますよ。ほう、まあなかなか男前って言われる人いないんで、誰ですかね。テンション高かったって。では今日も安全運転に努めます。風呂さん、8時前まで頑張ってください。ませませ、ほなさいならということでいただきました。どうもありがとう、嬉しいです。そうです、さっき僕生でスナップエンドウをいただきましたでしょ、シャキシャキなやつ。うん、これをさっき、スタジオ、放送始まる前に持ってきていただいた方でございます。そうです、これです。めっちゃ美味しいね。でさっきこれも僕もう曲中プレンティーの間中結構いただいておりました。うん、テンション高かったですよっていうのでちょっと思い出したんですが、その前に時刻は7時30分を回っております。7時33分です。僕あれ何やったかな、鉢のお花の仕入れ行った時かな、裏道、まあ裏道っていうとその道に失礼ですが、決して、幹線道路でない道を使ってね行った時に、コンビニに朝早うから行ったんですよ。でそのコンビニに入った時に、多分女子高生だと思われるアルバイトの方がね、朝一からもうアルバイトされてて、で元気のいい子やったんですけど、まあおはよう言ってなんかいろいろ買わせてもらった時に、その女子高生のコンビニのレジのアルバイトの方にですね、朝からテンション高いですねって実は言われたことがあるんですよ。って言って、マジそれいいことよね、はいって言うから、ありがとうって言って帰ったんですが、朝からテンション高いですよねって女子高生のアルバイトの方に言われるっていうね、これはある種ちょっとまあ才能かなと思うようにしておりますが、サメユタポンにまた朝からねそうや言われたんでちょっと思い出してしまいました。お昼のホットステーションにお便り結構たくさんいただいております。嬉しい。こちら、おはようございます、お久しぶりです。少年少女は中2となり、ほう、こちらジュニア猫さんですね。久しぶり、お元気ですか、元気にされていますか、仕事はいかがでしょうか。少年少女は中2となり、今日は少女は吹奏楽祭に出ます。去年は見学でしたが、今年はフルートを演奏します。素晴らしい、頑張れ。最近はギターをおじさんに買ってもらい、チューニング自分でしていました。なんかすごいね。うん、いいね。よし、この水口、甲賀市水口にはですね、夏の音展という素晴らしい音楽会がございます。1年に1回だけの夏の音楽祭、夏の音展、こちら目指されてはいかがでしょうか。ね、今年8月23日ということでセットされております。22、23になるのか23だけになるのかちょっと分かりません。ただ今年ね、2曲もう15分という枠なんで、2曲をですねオリジナルでいこうよ、うん、っていうことを、まあ、提案させてもらっております。皆さん出来栄えいかがでしょうか。いろいろとお悩みな方いらっしゃるかもしれませんが、ぜひ気軽に相談してください。はい、そちらもね結構生きてますよね。はい、カズロキングが仕切らせていただいている夏の音展でございます。さあ、そんなことでね、ぜひジュニア猫さん、まあかなり緊張する舞台ではあるんですが、娘さんに、うん、夏の音展あるよって言ってあげてください。お便りどうもありがとう。ただいま到着しましたばかりのお便り紹介しまして、一曲いきたいと思うんですが、こちらはなんかね嬉しいね。皆さんのお便り全員もちろん僕嬉しいんですが、この街から離れて遠い地で聞いていただいて、またメッセージ

してくれている彼からのお便りです。カスローさん、リスナーの皆さん、おはようございます。いい天気ですね。今日は少し時間が経ちますが、4月1日大阪に移動した先の職場で歓迎会をしてくれます。はい、こちら摂津の住人さん、お便りどうもありがとう。おはよう。今日あれですか、歓迎会してくれるっていうことですか。いいですね。もともとそちらね、摂津の住人さんですから、もともとそちらですが、慣れました。久しぶりじゃないですか、きっとね。慣れたかな。二次会では閉店し、二次会では開店してましたら、バーアルケミストに伺おうと思っています。それではまた、ということで、今夜は開店してるかもしれんけど、そんなに熱心にされてないから、今夜は行かん方がええと思います。行かん方がいいと思う。はい、ありがとうございます。まあそんなことで、たくさん皆さんからのね、愛のこもったお便りを紹介させていただきました。はい、ここ昨今僕の最大のテーマでございます、庭の剪定、そしてあちこち、まあ、枯葉集めとかあるんですが、まあこれも急務ですね。お部屋今えらいことになっております。そして僕が抜け出した穴にはですね、お布団の穴にはですね、もう必ず日課となってます、白いでかい凶暴なやつがですね、こうぬーっとね、ぬーっとその入っていくのをですね、朝から目撃いたしました。はい、もう急務でございます。

0: 僕この人大好きですね、中村あたるさん部屋掃除お聞きいただきました。
1: FM 花の花ちゃんです。きっと今日もよしだ。

はい、ありがとうございます。ですね、ちょっとお天気予報を見ておきます。ただいま甲賀市水口はですね、穏やかな朝日に包まれております。そして、まあ、風はほんま緩やかなってイメージ、もうほぼ吹いてない感じです。本日の甲賀市はですね、曇りのち晴れ、27度まで上がります。どうぞ十分にご注意ください。暑くなります。そして明日晴れのち、ごめんなさい、明日は曇りのち晴れ、そして明後日日曜日は晴れとなっておりまして、明後日に関しましては29度、そして月曜日も晴れます。甲賀市月曜日31度。あ、やってきました。そうです、また暑いな暑いなって言わんならん、そんな季節がもう着々と来ておりますね。今ちょうどほら、朝肌寒い T シャツではちょっと寒いなっていう今朝でしたが、27度まで今日上がりますでしょう。で、日曜月曜、まあもう30度超えるみたいな予報出ておりますが、今ちょっとやばいかなって思いますね、体の慣れ的に。なのでどうぞ十分に水分補給した上で体調管理ですね。でちょっと面倒でも、まあ朝はこう1枚2枚ちょっと多く、そしてまた T シャツになって、で夕方ぐっとまた冷え込む、そんな毎日でございますから、十分に体調管理していただけたらと思います。今日は1個だけ、豊岡と霞乾燥注意報が出ております。十分に注意してください。本日の豊岡霞はですね、曇りのち晴れということで24度まで上がります。同じく日曜とか月曜は、まあ30度、やはり月曜日は30度になる豊岡霞でございます。皆さん、お元気でいらっしゃいますか。どうぞ十分に体調管理、はい、気をつけていただいて、健やかに楽しく毎日を過ごしてください。ありがとうございます。和郎さん、おはようございます。いつもご苦労様です。こちら八幡神社のとっちゃんからいただきましたお便りです。昔は家近くの軒先にドクダミの花咲いていました。今はコンクリートで、残念です。また花の店、読めない、和郎さん、ドクダミ茶飲まして飲ましね、まあ大体分かってください。はい、飲ませてくださいって書いてると思うんですが、まあ今年もね、ちょうど今がいい時期じゃなかろうかと思いますね。この新しい葉っぱがぐーっとこう出てきてるみたいな、そんな時でございますから、

たくさんお便りいただきました。ありがとうございます。もう間もなくですね、お別れの時間が近づいてまいりました。このホットモーニングラジオショーは、約1時間の番組でございまして、朝7時から8時前までとなっております。土山サービスエリアさんからね、お便りじゃない、

情報が届いております。4月の下旬より土山ほうじ茶のラテパスタっていうのをね、販売されてるんです。でこちら大人気でございまして、滋賀が誇るほうじ茶新感覚ラテパステパスタパステパスタでございますが、2000食を用意したってサービスエリアのね立場ある方がおっしゃっておりましたが、もう今すでに1000食出ておるということで、まあこれ気になった方はですね、ぜひ手に取っていただいて一度食していただけたらなと思います。めっちゃ美味しそう。これ僕ちょっとまだいただいてないんで、こちらね立命館大学の学食マネージメント学部こういう学部があるの？クラブじゃなくて、あ、クラブじゃなくてかな、立命館大学食マネージメント学部、わかった、学食じゃないわ、立命館大学食マネージメント学部の皆さんが考案したというこの土山ほうじ茶パスタラテパスタのお知らせ、こちら土山サービスエリアさんからの情報でございました。

こちら地域の町のホール愛好家市民ホールさんからのお知らせです。モルゴーはカルテットコンサート、4人組の、バイオリンとかチェロとかのチーム、はい、カルテットの皆さんがですね演奏されます。これね、普通のそのクラシックとかではなくてロックとかをこのなんちゅうの、これは何楽器っていうんやったっけ、バイオリンとかチェロとかのあのキーでできた、はい、線のついてるやつ、はい、僕のはギターですけど、はい、あのこの4人組のねこのコンサートは非常にこれ好評ですし、こちらね1000円なんですよ、入場料が。僕思うんですけどこれ安いんですよ。うん、まあね、なんていうのかな、気軽に行けるっていうのはいいんですが、まあ値打ちからしたらほんまに安いんですよね。はい、ぜひね、あのラジオを聞きの皆さん気になられましたら、こちら6月6日の土曜日、もうだんだんと近づいてきております。こちら14時開演となっております。13時30分開場になってますね。これあのちょっと店やってますんで全員でっていうわけにいかないんですが、必ず、行くと思います。うちからも誰なっとが、うん、僕も行きたいもんって感じ。はい、こちら愛好家市民ホールさんにお問い合わせください。でぜひチケットをお買い求めいただいて、みんなで鑑賞しに行きましょう。さあそんなことでいろいろとお話ししてきましたが、もう50分、はい、あと5分でお別れの時間でございます。あの拙いラジオでございますが、最後まで聞いていただいてありがとうございます。本日なんですが、お昼は神武さんが、マイクの前で、はい、お話しくださいますよ。楽しみにしておいてください。そして今日ね、夕暮れ時間、夕暮れ幸せストリートは福潤、信楽から福潤やってきてお話しいただきます。あのどんな会になるのか、僕もねこの福潤の会、あのオペレーターで入らせていただこうと思っておりますので、どうぞ楽しみに。でこの夕暮れ幸せストリートというのは、今日皆さんの身の回りにやってきた幸せな出来事、こちらをですねメッセージでお寄せいただきたいです。それを、今夜は福潤さんがですね、丁寧に全国にリリースしてくださいます。ぜひお待ちしております。今日の幸せ事をもう早速僕言いますとね、スナップエンドウかな、たちまち今のところ、あのねめっちゃ美味しい、生で。あのサラダとかでもってね、さっき僕言ったんですけど、あのサラダとかもあれ

お豆ってあれ生かな、どうなんやろ、ちょっと茹でてくれてんのかな、どうなんやろ。まあどっちにしてもお豆が生で食べて美味しいというのが分かったカズローキングでございますが、あの丁寧にね、あの作ったそのほんまに愛らしい子たちをたくさん朝摘みしていただいてお届けしていただきました。本当にどうもありがとうございます。皆さんの本日がね、まあ、素晴らしい一日になりますように、あのお祈りしております。で、あの皆さんが幸せで、例えばお昼時間とか夕暮れ幸せ時間に幸せやった出来事なんかをお便りでいただきますと、まあその幸せ事が、まあ、僕にも戻ってきて僕も幸せになるという、これ僕あの、連鎖反応的ハッピーって、まあ、昔から呼んでるんですが、まあ、そんなつもりでいつもね、あのお話し事をさせていただいてるんですが、結局このラジオのこの仕事もあの同じことだなっていうふうにちょっと最近思いかけています。連鎖反応的ハッピー、例えば、お花屋さん、お店にですね、お客様がいらして、こんな方に贈りたいんだけどっておっしゃったそのお花束を束ねて、でそれをお客様にどうぞって渡した時に、そのお客様がまず最初うわーって言って喜んでいただいて、ありがとうって言っていただくことが多いですね。そしてその方がその花束を持って大切な方のもとへ行き、お渡しされる時にきっと受け取られる方はものすごく嬉しくて、わーありがとうってなりますよね。そしてそのいただかれた方が、その嬉しい気持ちをですね持ったまま、今度はその気持ちを誰かに差し上げたいって言って、例えばうちの本店にこうやってきていただきまして、でこの前いただいたん、よかったからまた買ってほしい、買って持っていこうと思いますみたいなことになったら、僕ら店員さんはめっちゃ幸せ、ありがとうって思うよね。この流れ、これ連鎖反応的ハッピーと僕呼んでおります。これがラジオでも起こりつつありますよね。なんか素晴らしい化学反応が起こっているなってここ最近思っております。最後まで聞いていただいてどうもありがとうございます。繰り返しになりますが、今日のこの爽やかな天気でも昼間暑くなります。どうぞ十分にご注意を。そして今日一日が皆さんにとって素晴らしい一日でありますようにお祈りしております。ではこの辺でお別れです。最後はボノボス、やっぱりこれ聞きたいんで流したいと思います。 Thank you for the music。 ではいってらっしゃい。

0: FM 花。
1: カニ、エビ、イカ、お魚。兵庫但馬の海は宝箱です。とれとれピチピチの魚介がいっぱい。私たちのホームページをご覧ください。但馬漁業で検索。浜めしレシピやオンラインショップも充実。但馬漁業協同組合でした。